0: voiture, la perturbation de saison et des risques de santé. Mon ami, tu dois arrêter ça. Eh, mes chers amis, je vous ai goûté attentivement. Écoutez, les membres du communauté riveraine au parc et réserves naturelles ont également l'obligation d'accompagner les pouvoirs publics dans la conservation des aires protégées. Évitons toute exploitation illégale dans les PNKB. Le parc nous aide à trouver l'air propre, régule le cycle de l'eau et favorise le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison, je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le PNKB, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strongroot Congo.
2: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu. Tunasaidia watu wanaoteseka sababu ya vinyume vya vita, pia ujeuri.
3: Tuko tofauti na Umoja wa Mataifa na mashirika isiyokuwa ya serikali au ONG. Lakini, nini inatutafautisha? Ya kwanza inatafautisha CICR na mashirika mengine ni miaka yake na kazi zake. CICR inakuwa na zaidi ya miaka 115. Ikitumika katika hali mbalimbali za mizozo ikisaidia wahanga. Hii miaka yake inaongeza kitu kipya ndani ya kuongoza kazi yake kama vile kuelewa kazi, watu mbalimbali ambao wanatumika pamoja, kushirikiana na wakuu viongozi wa raia, sawa vile wa kisiasa. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni muungano ya CICR na maichi mbalimbali ambazo zilipatia CICR mamlaka kupitia makubaliano ya Geneva kufanya kazi zingine kama vile kutembelea wafungwa wa vita na kuleta msaada katika inchi zinazokuwa na shida ya vita. Lakini kwa upande ingine, tuna uhuru wote wa kutumika bila kusukumiwa na zile inchi zilitupatia mamlaka. Si wao wanaongoza kazi zetu, tunaweza pokea pesa zao. Ila matumizi ni sisi tunapanga bila shaka. Ni kusema, wakati wa shida fulani, tunafanya inawezekanavyo kwa kusaidia watu, hata kama kunaweza kuwa inchi zingine zenye kupinga.
4: Kazi ya CICR haiongozwi na siasa na mawazo fulani au na dini?
3: Kazi ya CICR ni rahisi, kusaidia watu walioteseka sana katika hali ya vita au vurugu. Hiyo ndiyo kazi ya CICR. Tunaweza kuzungumuzia kwa muda mrefu juu ya makubaliano ya Geneva, tunaweza kuzungumuzia kwa muda mrefu juu ya sheria ya vita na zile zingine zote tunaweza tumia. Kwa mwisho, kazi ya CICR ni kusaidia, ni kuleta msaada kwa watu wanaohitaji, wenye kuwa katika hatari ya kifo.
5: Wakaaji wote wa North Kivu, Sud Kivu na Ituri.
6: Fate, jirani.
7: Ui, jirani.
6: Ebwani.
7: Habari
6: gani?
7: Mzuri
6: kabisa. Mimi natoka kule kwa shamba yangu pale yudu.
7: Kule yudu.
6: Mimi nakuta kamboga kanijikufisha kule kanyama kama hivi aka kambozi kamupa kamupori.
7: Aka kambozi.
6: Ndio mimi nasema ni kwenda nikupatie ni wewe sehemu moja tu bisho kule nitaku.
7: Kaka tatu. Wote likaua.
6: Nilikuta
7: kwenye kumtego.
6: Nilikuta kanigofa na kalikuwa kako nitoka damu.
7: Ukampepo ya kifo wewe. Malaika wa kifo ashaanza kuita.
6: Ah yetu.
7: Kweli. Siki. Ukiona tu nyama yoyote yenye najikufisha. Yenye kutoka damu.
6: Nyamafu.
7: Nyamafu. Ile ni Ebola.
6: Yeah.
7: Ebola hiyo.
6: Maneno nitaniambia nyama nayo inezi tu inezi nyamafu inezi ambukiza mtu Ebola.
7: Sikia. Yenye ilete Ebola kwanza ni nyama.
8: Tena yenye ileta ni show vizuri. Ama popo, njoo iletere Ebola.
6: Kweli?
7: Tena zote ni manyama za pori.
6: Rezemani ya pori. Kule ndenda itupa tu.
7: Hapana. Nionisha igusa.
6: Na ndio nilikusa.
7: Wewe ulifanya elele tonge tatu.
6: Ungeita
7: batala mo banazika.
6: Banganga?
7: Banganga basha ba sante. Banazika.
6: Twani ni mimi sizika.
7: Wewe ushikwa contamina tuligusa.
6: Ndio.
7: Uli geuza.
6: Mimi napatia boda.
7: Unapata boda brage.
6: Sasa rafiki wangu. Bado ni mambele ni kimbilie kwa hospitali ya hospitali. Sasa rafiki wangu.
7: Ndio.
6: Kwa mfano sasa na ndende yangu ikofe kwa nyumba wala ngolobe yangu ikofe kwa nyumba. Manake ndo sozi nkudayo.
7: Sikia, nyama za kunyumba wanazo zikona Ebola.
6: Na
7: ukirudio na kutana nyama kwa ilikufa kunyumba hako nyori huu ile kufanya mafu ile kuna Ebola. Nosiguse nosizogereye.
6: Sasa mia peka siweze so, kama unesema si nisikuti manake minezi kwa itubu.
7: Apane nosiguse ita batana mo bataizika.
6: Jo unasema mie peke siwezi zika nini tabanganga ya nyama banizika.
7: Ukigusa wewe utakwasha kwa na contamination. Utajambukizi na makusudi.
6: Kama vile mbona biko nguvu rafiki wangu?
7: Tena sana.
6: Jamani, kumbe jamani, acha bale jamani ba rafiki wetu hapa baba nenda ka winter, bale baba nenda ka kata makada na bata ba vayajeri hapa basafiri kwenda kumapori kule.
7: Ndio.
6: Kumbe ba kwa nione nyama inajikufish. Basi kwa negus. Baniaita mtu butadamu anazika.
7: Hapana garuja pale.
6: Munganga wa
7: munganga njo wa sante.
6: Wanyama vile.
7: Wanyama.
6: Sasa rafiki wangu. Hapa kabisa nilisha hope.
7: Tena sana.
6: Mimi na kimbilia ku hospitali.
7: Kimbilia sana.
6: Kwa maisha gara.
7: Tena meter distance.
6: Sono na nono kwa makini ulisha
7: kutokea. Nilisha kutokea.
6: Nende fanda kashi niyo.
7: Tena sana.
6: Sasa rafiki wangu. Mimi nenda basi kwa mpimisha.
7: Wende kwa mpimisha tonge tatu.
9: Hii ni ujumbe kutoka Sete Kiss Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sa Frontiere Belgique.

0: Manioc et patates douces peuvent nourrir les écoles et renforcer l'économie locale. Tukichagua chakula cha hapa kwetu, tunasaidia wakulima, familia na afya ya watoto. Encourageons les liens entre producteurs, marchés et écoles. Des produits locaux frais et diversifiés sont une réponse concrète face à l'excès d'aliments et à transformer des nyezina anza tout dominer Léo. Mali Chobo Rachulemi, Kutoka Shambani, Hadi Shulemi, Kwa Afya Yaoke.
1: Un message de Likoski, Spab et Regarde.
2: Jambo papa Shemanuka.
3: Jambo papa Wenga.
2: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
3: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
2: sana.
3: Kiuchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kauzi Biega. Njaa itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
2: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
4: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
3: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
2: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
3: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
2: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
3: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: Ebola. Mburu hamagala gyabalenga bamagalanka nilibanganga. Boni banaisha banabishe oyo muntu nobulenga bwabo. Nankaru wakabuna mwene wiru wa magwaro aneyondwala. Agwere adu wa muledumu mazulu ni shushira linene bwenene. Mburu ramuhu magako, chiru na hamagala gyabalenga duba duba. Leoba lola gulibanka mubuka. Balara, banyama, emisole na bana, rweshiru fukagi haguma. Lio eyindu alandari ya Ebola. Eragibo na hayagira enumunte mwiru. Nkaro wakakenga bui njinja agomare geko gabalenga bamagalankana. Rwana hime yindu ala ye Ebola. Kora adio maendeleo arubu izirentio. Koku.
1: We Ebola. Wandugu wapenzi, mambo haya yanatuhusu sote. Nyasa, mambo gani ile? Ni kuhusu haya magonjwa makali ya Ebola. Nasikia hii magonjwa inasemeka sana. Ndiyo tati, magonjwa haya Ebola ililulia tena. Njo kwa maana tunaombwa sie wote kujikinga, tukishika shauri tunazopewa na banganga pamoja na wataalamu.
2: Niambie mama,
1: magonjwa ya Ebola ni magonjwa ya hatari sana, inayoambukia kupitia mtu na mtu, na kupitia pia mtu na nyama. Kwa mtu na mtu ni kupitia maji ama likide yote ya mwili, sawa vile damu, mate, jasho, mikoyo, makamasi, machozi na mengine. Kwa mtu na nyama ni wakati nyona kula nyama ya mupoli wale ya kunyumba yenyeli jikufia yo peke na ujue nani mwenyali yuwa.
2: Okay, sasa tufanye nini?
1: Tuepuke kusalamiana na mikono wala kukumbatiana. Tunawe mikono yetu kwa maji safi pamoja na sabuni wala na disinfekita. Kama mtu anakufa na Ebola iyo maye, tusiguse mwili wake, nguo yake wala vitandikio yake. Tuache wataalamu wenye kuhusika wazike mwili yake.
2: Nyasa, tutajua ye mtu mwenye kuna magonjwa ya Ebola
1: kupitia hizi alama: homa kali, kichwa kuruma sana, michoko saa zote, kutapika, diare, kutoka damu fasi yote. Mkiona tu mtu mwenye kuna hizi alama, msimungoyeshe, mumupeleke haraka kituo ya afya yenye iko karibu. Tukisika hizi shauri, tutaepukana na magonjwa haya makali ya Ebola.
2: Hii ni ujumbe kutoka Ministere ya Sante, AIPAS na FCDO ndani ya vituo ya afya ya Kadutu, Ibanda, Bagira, Kabare, Nyantende, Ruzizi, Uvira na Miti Muresa.

0: Radio Mindeléo.
1: Radio Mindeléo.
2: Haya, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea kipindi Notre Histoire pamoja na Gaspard Chemwenge Mulashe ambaye alikuwa akizungumzia historia ya CRCM Lwiro. Kisha hapo itakuwa usoma matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo. Kisha hapo saa moja na dakika 45 itakuwa kipindi Pay Development, itakuwa pamoja na Thais Bagula. Saa 4 na dakika 15 itakuwa Emianzi Omugobe pamoja na Olivier Kiriza. Saa 4 na dakika 45 tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 5 kamili, muda ambako mtapokea kipindi Sport pour tous pamoja na Expedi Kialu. Saa 6 unusu, wapenda wasikilizaji, tutawasindikiza kwa mziki hadi saa 7 kamili ambako mtapokea kipindi Jenia.

0: Dünden bu kize. Ya. Lero ndi utandu wa sheregi zembu hontia. Aba abu hendu oyu nta unti. Adi mbire obu hiri niburu. Nkolega namu yereka okuna nimba mulumi.
1: Wali haburi kunodira wa isha wachi idereza onakali hiri. Ta oraga hikire owu inibu hendu wa mkadira kuguma mvika ne.
0: Na ngowe mzire mwaga humanya. Ta kalewa rahmu abu hendu wa vaka jano masu.
1: Inga sima ngo bali wabi imbo kuraji oma endeleo. Okwa hali mje mwaja okutribi na leri mwaleta mje mwaja emwa baga humanya bolu baga.
0: Kancho okona buinagewe mzire mwaka humanya.
1: Na ichi nfiolar. Okanyigeru gende nkulusemu abu hendwa mvikane mwenai. Ndunda mkize kun?
2: Mwala msanyamu.
1: Mwalegerire?
2: Nechiru walegerire nyamu.
1: Lara abu hendwa arushi no msha mkabisi mwampu alikubona.
2: Chibisi mwakambuyo.
0: Nechi nyebisi mwa nkamulungu wa wende kumanyiso kuwanshere gizembu.
2: Kuhumaniwa kubuirwa.
0: Nabuirwa?
2: Kuhumaniwa kumanzi mbure na lugo uliocha. Chawa. Akabamu anerijifuwe kwa ntakalahiri. Ntakalahiri wa mzimu. Chumbuira vyo kunajiri.
1: Lara bisimwa. Olonjo kwa buira owi nyumu mvikane. Akabamu legerige mguma guha akabibiri. Chasinga mvikane mshivika adera kuguma. Mkanywera akabehe kaguma. Mulira na chivo chiguma. Chasinga obu mvikane buhawe.
0: We mzire akabako na mvire genti ola. Simu aja hola ampe mire geregibiri. Aja hakwani mire geregibiri.
2: Takadali ntakalahiri okode sire na wakunyama adesiri.
1: Okona masimo we nene. Okubona mwamai mvikana. Ile hali ukuma akajire ogutribi na leri mwaleta muhezebi nchi. Chimungu abagisho okubona mvikini.
2: Mzire anuwa kakolugo wa na masimo we nene.
1: Nko mkono lara mungu akugisho we nene.
2: Umanyuwe hagumu.
1: Koko. Hananagi omu kono gobu mvikane. Mube waguma mshibiga luko kumwana nani.
0: Nechi visima angu hire go. Na namasima oimuziri mwaka humanya. Machiru humanya. Tuchiri lama haguma vya omulungu omuntu ye mwena wabo. Tuchiri kanywera kabehe kagumu.
2: Mbulu nani nguhire.

wawe na jicho kuona mbali kule kwenye wajuisere wapenda raha kwa papa na mama bonere hawawezi kuona. Sio wote wanaojiita wanaorable wanaweza kuruka njia ya

mpya sawasawa Abrahamu alivyoona Kanani kwa imani. Sisi sote tumezaliwa na kukomaa katika Kongo ya rushwa, Kongo ya solola bia. Hatujue Kongo ingine isipokuwa ile ya kupata mali haraka na kushikilia mingi wakati maelfu ya wananchi wanakufa na njaa. Tunahitaji viongozi

serikali wasiolipwa. Hiyo ndiyo muziki ya viongozi tai. Hawa ni watu wa njia ya Kristo, watu wa roho mpya. Hawako wengi. Biblia inasema hawakustahili kuwa duniani. Walipigwa hata

panga walikatwa kwa msumeno. Hawakuwa na koti ya material dirabu, lakini walizunguka zunguka wakivaa ngozi ya kondoo bila gari za kilimani.

0: ngo kura diyo maendeleo. Emianzi inti marima ya mbuliku no mugo. Yobra umfeleza olwe.
1: Mwana, delele ya radio ya nduba nishi mbechi ya chigami cha mashi. Chikole chaka angira. Tina nduba, rambele siyaka sansi. Kurishuku, aru wangafubi ya mwanzi, wangafubi ya enyama yebi.

0: sont des stars, sont des stars. Donc leo butaskia Mario kabisa na niveau ya si d'étoile tango bawendo maison mère pa ya papa na biso mon ami mutafata Mario bisibiko na mwambia Mario Mario tafuta ta kazi tafuta kazi tafuta kazi wo tafuta kazi hari jana tumika mfarmakina hari jana kuna vitu mingi Anasema ba Mario wala tomboka sana no arjana usifikae tena hii chanson mutanga bawendo tatu décourager mimi nasema hii sababu décourager mwanaume faut kuwa natafuta propre effort yako faut kabuta futo na hiyo kama hapa ifo nitafute terrain après terrain faut natafuta usomeshe batoto eh ona na nduku yangu mimi na monaka iko fort iko na idea ba kinwa ni Jibe Shabani le muzazi Jibe Shabani kuna semesha batoto mina sema kuchapo na ule butu ule ni compagnon d'élite toza kote ba forme toza kote mizike toza kote ba chronique musicale ne kote mo robo toza ba grand responsable au saranate ya mwamu ni nzembo ye concerné bisote me tozo pe sara conseil na ba jeno ba zola nda biso ke mwana mobali fo oluka na motoki na yo ndenge lelo tomoni eh vendredi Jibe Shabani falo la nangai wa Roma za mystique wa Roma Gabriel wa Roma babi kombo asigeza ko yape na donc ibalobi o sa kitaka kitoko makasi po tetondi miango voilà bonjour kangoya
1: oui bonjour aljana wayayo bonjour ba auditeur na ba auditrice ya emission kabambi son des stars bonjour kubote benye wanapenda ka bonne musique na bote wanaweza soutenir area kwetu acha tuseme merci ku ba artiste wote benye waliji produire il semaine na tunajua kama il semaine ilikuwa ya baraka sana ku ngambo ya chronique na kubamelomane ya bonne musique ya Bukavu tuliona deja wa Roma ana lancer orchestre kwake wa Roma band na ile litufurahisha kwa sababu pia ma maison de production nazo ziko zinaongezeka na acha tuambie ba auditeur kama wa Roma alikuya mu carrière ya kwake na instrument propre ya kwake na hakuiba musicien wa mtu alikamata ba musicien ya back benye aliformé na ile ilitutia courage kwa ku accompagner wa Roma band vile vile jeudi passé tulipita pale ngambo ya residence tulikutana Bayole alipiga production kwake na ilikuwa très bien ilikuwa super na ile production ilikuwa na plan tukajiuliza je est-ce que watu wakukiangalia Bayole ataprestia bila wa Roma na ile litupatia aussi force tukasema ba musicien Bukavu va comprendre kama polémique ni moleo ya musique Bukavu parce que acha tusignale kama wa Roma alipiga plein kwa ambassade le vendredi na alipiga plein jana samedi kwa Chibuzi na tukasema vraiment félicitations vile vile ku constat kwetu sa vile chez Serafin Kangwana Arjana wao acha tusignale kama bon nombre ya ba artistes musiciens hapa kwetu mjini Bukavu haviko tena wanakamata ma photo tulisha remarquer viko na ile photo manetuma kwa hii maison anetuma kwa hii maison anetuma kwa hii maison na ile tukasema tutaisema ndani ya kipindi na lomba musicien ama artiste akwe na kiltira kwa na kamata ama photo ya kufa affiche est-ce qu'on a parti à confusion vile vile tulisema tutafelicite Diamo Tongi The Voice parce que artiste Diamo Tongi The Voice déjà ku ngambo ya kwake alishakuwa na guitar solo na iko na guitar bass mais Johnson mwenye iko na committee akabambi atuwe jua nini committee ya Johnson yabeka bende original haipendake muzia instrument ama ta guitar zenye maneza ila parce que leo kizungu ilishakuwa baneza kuita orchestre kwenye kome soliste wakua kwa kwenye na guitar solo akio si na guitar bass vile vile ngambo ya Lidia La Foudre viko na effet na ma guitar zote tukasema tutawafelicite kwa ile na acha tusinyale kama constant ya kwetu vile vile tuliremarke hii semaine kama Patrick Offrefort alikuwa zero production hakupiga fasi ya tuyue eske binaanze na nashindikana batu wanaanza choka ama vitu vina rate atuyue tukasema ile constant tutaisema ndani ya kipindi vile vile constant ya kwetu ingine nye tulifanya Lidia La Foudre alipiga vendredi ngambo ya Kivu Paradise na

kazi yabo, tunaankuraje wanekamata sa kazi me, kwa leo liza la foudre alianile afishe ya kwake ya kumetro, tunona ya shekina ndio lisha kwa tunakomprendre kama liza la foudre, petetre alikosewa na uwezo wa kupiga, juu petit frère yake David Maison, alishuka na grand frère yake fils yene, ule ni Matere Jova, na akashuka na mwingine grand frère yake

0: Radio Maendeleo, la voix des sans voix.
1: La voix des sans voix, c'est la radio Maendeleo. Elle nous offre des informations interactives.
2: Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwatakia jioni njema, Jumapili njema popote mnajiunga nasi. Leo ni siku ya Mungu tarehe 12 Septemba mwaka 2026. Joseph Chizungu ndiye anashikilia ufundi, naitwa Lanka Bika mbele ya microphone. Tutakuwa pamoja nanyi hadi pale itakapotimia saa 4 za usiku. Lakini mbele ya yote, ni vema kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ulinzi na ukingo anaendelea kututolea tokea asubuhi mapema hadi wakati kama na huu. Wimbo shida zangu kutoka kanisa wa Adventist katika mtawa Ibanda ni kwa ajili ya kuturusu tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa tunaendelea kwa hai hadi wakati huu.

Kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huu, mpendwa msikizaji, acha tuwatolee programu yetu kwa vipindi vya jioni. Saa 9:30 ni kipindi Regard Scout, saa 10 dakika makumi nne na tano, saa 10:30 ni kipindi ya Banyindu, watazungumzia kuhusu notre devoir à l'environnement. Saa 10 dakika makumi nne na tano matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 11 ni Panzi Santé pour tous. Saa 12 ni habari ya muziki wa Kikristo ulimwenguni. Leo watakuwa wakitambulisha album za wasanii mbalimbali ambao wataalikwa kwenye kipindi. Saa 1 za usiku ni Espérance de vie, itakuwa ni marudilio ya kipindi ya tarehe 4 Septemba mwaka huu. Saa 1:30 ni matangazo ya kipindi ya pili kwa jioni. Saa 2 ni muziki. Saa 2:30 tutajiunga na wenzetu wa Radio France RFI. Saa 3 ni marudilio ya kipindi Sport pour tous, na saa 4 itakuwa ni muziki utakao kusindikiza hadi kesho asubuhi mapema. Lakini bado msikizaji, hatujafika hapo. Inatimia saa 9 dakika 22 katika studio za Radio Maendeleo. Ufundi ni wake Joseph Chizungu, mimi naitwa Alan Kabika. Tunawatakia mara tena jioni njema, Jumapili njema, pia weekend ya baraka popote ambako mnajiunga nasi wakati kama na huu.

0: Ndugu wapenzi, mambo haya yanatuhusu sote. Nyasa, mambo gani ile? Ni kuhusu haya magonjwa makali ya Ebola. Nasikia hii magonjwa inasemeka sana. Ndiyo tati, magonjwa haya Ebola ilirudia tena. Njoo kwa maana tunaombwa sie wote kujikinga, tukishika shauri tunazopewa na banganga pamoja na wataalamu.
1: Niambie mama,
0: magonjwa ya Ebola ni magonjwa ya hatari sana, inayoambukia kupitia mutu na mutu, na kupitia pia mutu na nyama. Kwa mutu na mutu ni kupitia maji ama likide yote ya mwili, sawa vile damu, mate, jasho, mikoyo, makamasi, machozi na mengine. Kwa mutu na nyama ni wakati nyuna kula nyama ya mupoli, wale ya kunyumba yenyeli jikufia yoo peke na ujue nani mnyali yuwa. Okay, sasa tufanye nini? Tuepuke kusalamiana na mikono wala kukumbatiana. Tunawe mikono yetu kwa maji safi pamoja na sabuni wala na disinfekta. Kama mtu anakufa na Ebola iyo maye, tusiguse mwili wake, nguo yake wala mitandikio yake. Tuache wataalamu wenye kuhusika wazike mwili yake.
1: Nyasa, tutajua ye mtu mwenye na magonjwa ya Ebola
0: kupitia hizi alama: homa kali, kichwa kuruma sana, michoko saa zote, kutapika, diare, kutoka damu fasi yote. Mkiona tu mtu mwenyeko na hizi alama, msimungoyeshe, mumupeleke haraka kukituo ya afya yenye iko karibu. Tukisika hizi shauri, tutaepukana na magonjwa haya makali ya Ebola.
2: Hii ni ujumbe kutoka Ministere ya Sante, AIPAS na FCDO, ndani ya vituo ya afya ya Kadutu, Ibanda, Bagira, Kabare, Nyantende, Ruzizi, Uvira na Miti Muresa.
3: Wakaaji wapenzi, shida za maisha haziwezi kutupelekea kujimalizia maisha kwa kuchukua hatua ya kujiweka kamba shingoni au kutumia vitu vingine kwa kujiua. Shida zinaweza kujitokeza kwa leo, ila kesho inakuwa siku mpya katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo, tunapokutana shida, ni vema kuvumilia na kuwa na matumaini kwamba kesho ni siku mpya. Tusichukue hatua ya kujimalizia maisha, sababu hata Mwenyezi Mungu hawezi kufurahi. Wanamemba wa jamaa zetu, tunapokuwa na ndugu ambaye anakuwa na mawazo kama na hayo, ni vema kumzogelea, kumupa moyo na kumuonesha umuhimu wa maisha licha ya shida zinazojitokeza siku kwa siku. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenyu.

0: Karibu mpendwa msikilizaji kwa kipindi chako kipendelevu Sapanzi. Karibu mpendwa msikilizaji kwa kipindi chako kipendelevu Panzi Santé pour tous, ambacho kitaletwa siku ya leo na mimi Mama Furaha na Bintu Kabunga kwa utangazaji. Kwa siku iliyopita tulikuwa tukizungumzia kuhusu faida ya kupanga uzazi, na hapo tulipima kuonesha hiyo faida kwa mama, kwa baba, kwa mtoto na kwa jamii. Na kwa mama tukasema ya kuwa inamsaidia mama kumpatia wakati mwingi wa kubaki kijana, maana inampatia na bakia na kuwa na nguvu. Pia inampatia bahati ya kutumikia jamaa lake, na hapo tukasema ya kuwa kutumikia jamaa haiko tu kuenda kwa biro ama nini, lakini unakutana wakati mama anakuwa na ile muda wa kupumzika, anaweza kukimbia huku na huku kwa kutafuta na kusaidia mume wake kuhusu jamaa lake liwe jamaa bora, lenye nguvu na lenye afya tele. Tukaonesha tena inapunguza vifo vya wamama wakati ya kuzaa. Tukaonesha kuwa ndio mwanamke anaweza fariki na mimba, na haiko ile kupanga uzazi sana sana ndio inaweza kusema kuwa mwanamke hawezi kufa pana. Lakini hapa tulitaka kuonesha kuwa kuna hizo mimba za hatari, na wakati unazaa ndio banasemaka simi mtu kwa Kiswahili chetu cha Kongo, mtu anaponyokea chupu chupu. Sasa ukishaona mganga anakuambia mama utakapozaa pata wakati ama muda kidogo wa kupumzika, na hiyo inakuwa na inakuwa na nguvu zake, na mganga anajua ni kwa nini amekupatia ile repo. Na hapo tunaweza kusema, wakati tunasema kama inapunguza vifo vya wamama, ni kwa sababu wakati unakuwa na ile wakati ya kupumzika, ile mariske mingi inapunguka. Na wanganga ama wamama wengi unakutana wanawaambia wafanye miaka mitatu, miaka miwili, kizazi kirutie tena fasi mwana kiwe kenye nguvu, wakati utakapochukua msigo mwingine upate bahati wa kuambia hata usukume mtoto. Ni kwa ile sens ndio maana tunasemaka kuwa inapunguza vifo vya wamama wajawazito. Na hapo ninaweza kukazia kabisa kusema kuwa mama, wakati unasikia mganga anakuambia mama tunaona kuwa ungepumzika, usifanye masikio magumu, sikiliza ile shauri, kwa sababu wao wanaona na wanaona ile hatari. Sasa wana pima kuzunguka hiyo hatari na wapime kukusaidia wewe mama kwa sababu ya hizo hatari zenye waliona huko mbeleni. Tuwe tunajikaza kusikia yale ambayo wanganga wanaleta shauri kwetu. Kwa baba tukasema kuwa baba inampa wakati pia kukaa nyumbani mwake. Hapo tukaonesha kuwa kuna wale wa baba ambao hawataki kaa nyumbani mwao. Boy di kuenda tu niko nakimbia fujo ya watoto, maderangement nakuwa mingi, kelele nakuwa mingi. Unakutana kuku wa baba hawajata somo za watoto, kuku wa baba hawajake kama watoto wanasomaka aye. Unakutana kuku wa baba wenye hana hata wakati ya kuuliza mtoto bilikuwa ile kumasomo. Atauliza nani, ataacha nani? Lakini wakati baba iko napata na mama, wakati wanaongea na wanapata wakati wa kupumzika na kupanga uzazi, inawasaidia pia kujipanga na ninaweza kusema kwa Kiswahili yetu kujipatia muda. Wanaongea na wanaangalia nini wanaweza kufanya ili wasaidie jamaa yao. inapatia pia baba kujua kuweka, anajua kwanza kama ni miaka mbili, miaka tatu mke wangu hata chukua mimba, hata za. Kwa hiyo miaka tatu pesa ambayo tutakazo zipata itafalia kunini. Tulizaa leo, tunaanza kujipanga, bebe hayakuwa kuenda kumasomo lakini hako nakula. Wananjua kwanza hii pesa kidogo tulipata tutaipangia hivi, hivi, hivi, hivi. Wakati watakuwa tena na lazima mtoto, tena wanapanga vile vile kufatana na pato yao. Tukasema pia faida kwa mtoto, kwa sababu wengi wanawazia kuwa mtoto yeye hana faida wakati wazazi wake wanapanga uzazi. Hapana, mtoto pia anakuwa na faida tena nyingi. Inampatia pia mtoto wakati, inampa upendo kwanza, upendo sana kwa wazazi, kwa mama yake. Na wakati mtoto yuko na nyonya, hapa anajua kama hapa sina mbanda, sina wakunisukuma. Ndiyo maana tunazoea kupana shauri kwa wazazi wale ambao walifatisha haraka. Unakutana mama kisha miezi mbili ama mitatu anachukua mimba, anazaa na mwenzake bebe, anazaa na huyo mwingine angali bebe sana. Ama unakutana wale wamama ambao wanazaa mara pili kwa mwaka, huyo ambao umezaa hacha kumaa naye ni bebe. Wakati huyo ambao umezaa anasinzia, tunaambiaka wamama, chukua ule ambaye umefatisha na umweki kwa kifua, ukuwe namwambia maneno matamu, maneno mazuri, ukuwe namwambia kuwa unamupenda. Kwa sababu tulikia kuona kuwa kuna wale watoto ambao wanakuwa warebeli, wanasema kuwa hawakupata upendo ya wazazi. Au unakuwa unasikia tu mtoto anasema mimi najua tu kama mia unipendaki. Mie hapana, tokea niko bebe, mie haunionake yako. Hapana, ile ni Kiswahili kibaya na si maneno mazuri ambayo watoto wetu wanaweza kuwa wanatuambia kama tokea wangali wadogo sana hawakupata ile affection ya mama, ya mzazi, japo hiyo mama alikuwa presente. Tujikaze kama tunafatisha haraka haraka vile, tukue na ile mazoezi ya wale watoto, ujifanye tu kwa nyabade kulimoya kwa sababu ya kusaidia watoto watakapo komea isilete shida baadaye. Na hapo wengi wanazoea kutuliza, mwanamke anaweza kuchukua mimba kisha siku ngapi? Hapo tunazoea kusema kuwa, na ndio vile haikuwa sisi tunazoea kusema lakini ni hivyo, mama iko tayari kuchukua mimba kisha posho sita amezaa. Kisha posho sita mama amezaa, iko tayari kuchukua mimba ingine. Na ndio maana tunaambiaka mama na baba, mabibi na bwana, na wakati mama anazaa tunajua kuambia kisha posho sita wanarudiaka kuleta watoto wawaangalia, ama wanakuya kuanza kipimo cha watoto ama ndui. Hapo tunawaambia ni wajibu wao sasa kuanza angalia kisi wanaweza keti pamoja, na tuone namna gani wanaweza kusaidiwa kwa njia ya kupanga uzazi. Kwa jamii pia inakuwa na faida yake. Kuna wale ambao wanasema yeye haiko nyenjo wa Mungu, mtuache tusali. Lakini hata tunakuacha kuzaa, unaweza sala upeke 50, hawezi kuifikia. Hapo mbeleni tulionesha kuwa mama ana yai 500 kwa mwili wake. Sasa wakikuacha hizo mayai zote zifanye watoto kabisa, unaona kama unaweza kufanya ile bali watoto 500? Hauwezi. Za mwanaume hazina hesabu. Na hapo za mama zoe zinapungukaka kila siku, kila siku, kila siku. Na wakati zinapoisha njo pale tunasemaka mama amepata menopause. Ndiyo maana ni wajibu baba na mama. Tuko tunakamata kabisa wakati ya kuongea. Tuangalie namna gani tunaweza kusaidia jamaa zetu. Uwe na pato, usiwe na pato, tuangalie namna gani tunaweza kusaidia jamaa zetu. Tuwaze vizuri, tupange. Watoto ni zawadi kutoka Mungu. Mungu ndiye alitupatia hizi zawadi. Tuangalie namna gani tutachunga vizuri zawadi ambayo tumepewa. Hatukatazaki kuzaa na hatuwezi kataza kuzaa. Hatuna hiyo mamlaka. Lakini tuzali leo, tupange tuzali kesho. Wengi wanauliza kama mimi wa mama zaidi, mimi niko na hamu ya kupanga uzazi, ila wa baba hawataki, tufanyeje? Swali jibu mimi naweza kukupana kwa hiyo swali ni communication entre baba na mama. Kama hamkupata wakati ya kuikala mnaongea, unakuja tuseme mfano, unakuja kwa kipimo cha wamama wenye mimba CPN, unasikia tuko tunaongelea ili mambo, usiwe haraka haraka kwenda nyumbani kwako na kuanza kusema njo vile benjangu batakubali nini nini, banganga balisema. Hapana, kila mtu anajua hali ya mwenjaki, kila mtu anajua namna gani anaongeaka na mwenjaki. Kama huyu alineemishiwa kusikiliwa, wakakuja na mume wake wa kituo na kutuona ili tupate kuwasaidia, wewe sazi mwe takulomba wakati kuongea. Na usiwaze kuwa unaweza kuongea leo ile siku tunjo usikiliwe. Hapana, ni polepole polepole polepole. Kupanga uzazi si ya mtu mmoja kama vile tuko tunaonesha. Kupanga uzazi ni ya baba na mama, ni wajibu wao wawili waketi fasi moja, waongee, wapatane, hivi tutazai mwaka, tutazaa tena mwaka gani. Kwa mambo ya kuzaa ninasemaka hakuna specialist, na kila mimba ina hatari yake, na kila mimba ni ya mpya. Wengine wa mama wanasema wanazoeaka kuzaa kila mwaka kwa sababu wakiwa na mimba ama wakizaa ndio waume zao wanawashughulikiaka. Tafadhali sana, tafadhali, tafadhali, hatuwezi kulinganisha mtoto na kitu. Hatuwezi kulinganisha mtoto na kitu. Na kwa hiyo ninaweza kuwaomba sana sana sana, tuketi baba na mama, tuongee, tuwaze, tupange namna gani tutakomalisha watoto wetu. Wengine wanasema, wanauliza, je, kupanga uzazi ni kuwa na mtoto mmoja? Hapana. Je, kupanga uzazi ni kuacha kuzaa? Hapana. Sasa kuzaa, kupanga uzazi ni nini? Kuzaa, kupanga uzazi ni kuzaa kwa wakati, kwa majira. kuna wale wanapanga uzazi kwa kuacha, na hiyo tunaitaka ligature tiber. Wanasema tulisha zaa ota, tumezaa kumi. Sasa hatupendi mashauri tofauti, hatupendi tumia hiki au wala hiki. Sisi tunataka tuwachi. Ni baba na mama, ni shauri lao, na hilo hatuwezi kuwaingilia. Kuna wale wanaweza sema kuwa mzungu ya azale mingi, juu ya nini? Kila mtu iko na sababu yake. Unaweza kupanga uzazi hata kwa watoto kumi, unafikisha kumi, lakini ulikuwa unapanga uzazi. Lakini tena hapa nitakazia mkazo kabisa kwa hizo mimba za hatari. Mimba za hatari zinaanzia ku mimba ngapi? Zinaanzia ku miaka ngapi ya mama? Mama usio mwepesi kuchukua mimba kisha miaka 35 kama 35 ans na kuendelea, hizo mimba zinakuwa mimba za hatari, ili uweke kwa masikio yako. Usiwe na zoezi. Mama ulishafikisha 35 40, mniache angu tu nizali, mniache tu nizali. Inasawa kusema tusizoe mimba, tusitanie kumimba, tusikaramukie kumimba, tukaramukie kuvingine vyote, lakini hapana mimba. Mimba inakuwa na hatari zake. Ndiyo maana tunapogusia ama tunaposema kuwa tuende polepole, tuzae leo tupumzike kesho, tuzae kesho yake, njoo devize yetu. Lakini kwa hiyo yote hatukataze kuzaa, tuzae, tupange vema ili watoto wetu wakomae vizuri, wawe na afya bora, na sisi wazazi tupate nguvu ya kuendelea kutumikia jamaa zetu, ziwe na raha, ziwe nguvu, na ziwe mfano kwa wengine. Kwa sababu unaweza kuwa na watoto na unakuwa mfano, gisi unakamata nyumba yako, gisi baba na mama mnakuwa na wakati mingi ya kusikiliza watoto, unaweza pia kuwa ushuhuda kwa wale wanakutazama, hata hawakuongelee, wanaangalia tu gisi unaishi kwa jamaa, na kesho wanaweza kukuuliza, unaweza kutuongoza mahali ambako walikusaidia ili upate ili msaada kidogo kutokana na mpango bora wa uzazi. Hapa tena ninaweza kusema kidogo kuhusu faida ya kupanga uzazi kupitia hata hali ya leo yenye tuko ndani. Tuko tunaiona, hatukatazi kuzaa, lakini kwa hali yetu yenye tunaishi kwa sasa, tunawazia ama kufikiria itakuwaje tuwaze, tuangalie namna gani tutalea watoto wetu vizuri. Hizo zawadi ambazo Mungu ametupatia, tuangalie namna gani tunaweza kuziendelesha vizuri, na kesho tupate wanaume wenye watatusaidia. Tusiende kwenye barabara tukutane watoto, o mimi nilitokaka kwetu jusi kukua na shiba, tulikuwa ba mingi aba wamua balikuwa banasoma hii mwaka, bengine banasoma kisha miaka mbili. Unakutana mwenyewe unakuwa unakiharibisha kile kichwa kia mtoto, inakuwa shida zaidi. Ndio maana baba mama, kwa huruma zote tunashuka kwenu, mpate wakati. Mama unapojifungua, pata wakati wa kuongea na mume wako, waangalie namna gani mnaweza kupumzika, na kuangalia namna gani watoto wetu wanaweza kumaa na afya nzuri, na ilitakuwa njema sana. kwa sababu muda wetu unakuwa mfupi sana. Unaweza kutuandikia na kutuma kibarua chako kwenye Radio Maendeleo ama Neno la Uzima. Pia unaweza kutuita kwa namba hii ama unaweza kukuja kwa hospitali kuu ya Panzi na utatukuta pale. Hata kwa mlango unauliza tu security, nionyeshe ngambo gani wanapangia uzazi, project planification familial, na batakuongoza. Pia unaweza kutuita kwa namba hii 09 92 96 0489. Ilikuwa mimi Mama Afura na Bintu Kabunga kwa utangazaji. Ninakuwa na moyo sana wa kuwashukuru nyote ambao mlifuata kipindi chenu Panzi Sante pour tous. Bye bye, na kwa siku ijayo tunashukuru.
1: Ilikuwa ni kipindi Panzi Sante pour tous, kipindi maalum cha elimu ya uhamasishaji wa jamii kuhusu afya na ulinzi wa kijamii. Kipindi hiki kimeandaliwa na hospitali ya Panzi kwa ushirikiano na Fondation Panzi.

msikilizaji mpenzi, tunasema tena asante, na yule mko wenyu mkitufuata saa hii kipindi chenu muziki wa Kikristo ulimwenguni. Muziki wa Kikristo ulimwenguni unapitika kila siku ya Mungu tangu saa 12 za jioni hadi saa 1 za usiku, na inapitika hapa kwenye radio Maendeleo. Najua kama mko wenyu mkisubiria hii kipindi, na hii ndio muda wao sasa ambao imefika. Najua siku ya leo tutazungumza mengi, na ninawaalika wangu ambao tadekuvi baadaye. Unajua teknisi

0: 19h sur 88.8 ou 91.1 MHz. Radio Mandeléo Souki vous présente.
1: Asante sana msikilizaji, najua kabisa mwa natufuata sai mko wengi nyumbani. Mbele ya mikrofoni ni wenu wa kila siku, Joel Mukulumpa, na kwa ngambo ya ufundi tuna mtu ambaye wanamuita

0: asante sana, asante sana. Nilikwambia siko peke yangu ndani ya studio, nina collaborateur wangu ndani ya studio na mwalikwa ambaye utamdecouvrir humo. Kwa hiyo nasema karibu sana.
1: Asante, mimi ni ndugu Chagambalama.
0: Ndugu Chagambalama iko deja présent mu studio na
2: asante, mimi ni Ange Sumani.
0: Ange Sumani ba collaborateur yangu ndani ya hii émission. Tuko na mwalikwa wetu, tunasema karibu.
3: Asante sana.
0: Kwa jina?
3: Kwa jina naitika kwa jina la papa Edi Zialirwa.
0: Edi Zialirwa. Ok. Edi Zialirwa, uko mwimbaji?
3: Ndiyo, niko mwimbaji, usi niko porte parole provincial wa groupe de missionnaire Morning Star.
0: Groupe? Papa Chagosha, sikiri group?
1: Pas tellement.
0: Ok, tutadekuvire mwa hii emisio. Naidekuvire mwa hii emisio. Acha kwanza nikurudisha nyuma kidogo, nikwambie kama dimanche passé tulikuwa hapa, tulikuwa tunaongea kuhusu renyo ya baartiste yenye ilifanyika pale ku Biro ya AMCC. Tulikuwa pale na wa artiste wote, na naona kama ile mpango ilipita bien, lakini tuko na ndugu Chagambalama ambaye alikuwa parmi les organisateurs ya ile activité. Papa, nini nafuata baada ya pale?
1: Bon, tunashukuru Mungu kwa ajili dabora ya artiste ambao walifika siku ile, na wengine waliweza kujisikize. Ni renyo, kwa tumini renyo haiko mpaka watu wakue 100%. Me kama unakuta unaitisha renyo, unakuta ulipata 70% kwa rapora wa invite. Setini resiti. Na tumianza kuongea na waimbaji namna gani na wanaweza kutoka kuanza waanze kulipiwa kupitia
0: maevre yao
1: mwa hii monde ya kisasa. Na hiyo siku tumekata program, tukasema kwamba ile siku ilikuwa kama vile introduction, ilikuwa kama vile sensibilisation. Tumesema kwamba tayari deja partir ya le 3 ya mwezi wa 10, je sais que itakuwa samedi. Tutakutana tena papa mwele mwele sali juu ya debat mena, naelewa itakuwa ni debat par rapport ya ile teme ambayo tuliwezaka kuzungumza ile siku. Unajua tulipita tu yuluyulu, ma ile siku itakuwa debat. Na après debat nafikiria kwamba kutakuwa ingine mpango ambao itafuata.
0: Ok, donc le 3 gungine program tena na ba artiste njoo ndakuwa mnazungumzia kuhusu ile mpango ili mfanye seminaire.
1: Ndiyo.
0: Ok, na waza siku tulikuwa pale tuliona koma sensibilisation vraiment ilikuwa intense, na ilisaidia sana baimbaji, nyora banafurahi sana ba mingi, na kitu kama ile vraiment baimbaji ya ukavu mkono besoin approche yenu kama vile AMCC, na approche yenu kama vile mezo ya production Chaga Mubalama ngambo ya ba artiste, ili sionekane kama mmewaachilia wa artiste. Ok, tunapokea mwalikuwa wetu deja mu studio. Acha sasa tukuulize kidogo, tuambia huko président provincial ou bien kama représentant provincial, si yu gani?
3: Niko porte parole wa groupe les missionnaires Morning Star ambayo inaongezewa na pasteur Daniel Shuja. Ni groupe ambayo na evolue mu province ya Sud Kivu ya longtemps depuis 2007, na tushafanya ma production mingi na mambo mengi ambayo tumesha kufanya.
0: Ok, ushafanya maproduksion mingi mu vile ya Bukavu na Morning Star. Papa Chagau, ushasikia ile kitu unasema je?
1: Mbo, ndugu Joel, mina shukuru daboro kuna tumepokea artist. Na mina juwe wakamba unakuwa na maswali fulani ambayo utamuswali. Mina mi wakati kama huu ni tatumika kama vile tuweye.
0: Ndiyo.
1: Parapora ya mwimbaji ambayo tumepokea. Nalewa? Ambaye ni porte parole wa
3: Group Morning Star.
1: Bon, na pale ndio kwenye ndanzia Group Morning Star, c'est-à-dire uelekeze uifasirie mpe ku population, kwa sababu wengine ambao hawaelewe Group Morning Star ni
0: nini.
3: Nashukuru kwa ulizo Papa Chaga. Group Morning Star ni kikundi ya watumishi wa Mungu wa kuewa injili duniani kote, ambao tulisema vile mbele tunaevolue depuis longtemps 2007, Initiateri wa hii grupe ilikuwaka Pea Soname, Apotre Bodo, David, ndio alianzisha kikundi hii, akapatia maono President Daniel Shuja, ambaye ndio ni pasteur pour le moment. Ndio anaevele maono, akachagula batu walitumika nabo na tunaevolue mpaka leo. Isu naniuliza group Morningstar njo nini, mkiswahili kusema nyota ya asubuhi. Na naamini kuna kwengine maulizo utaniuliza kupitia ile nyota ya asubuhi, lakini kupitia mabitu ambayo kikundi nafanyaka inaonesha kama na ni nyota ya asubuhi, kwa maana injili ambayo tunaibeba ni injili ambayo inakuja kupana mwangaza wa asubuhi. Pia wa jioni pia.
4: Okay. Nafikiri ya kwamba wasikilizaji wetu wiko nafuata. Me ninasikia kwamba hiki kundi kina existed depuis 2007.
3: 2007.
4: Toki hiyo kikundi ya leo ni kikundi ya shakawia.
3: Ndio kikundi ya zamani kabisa, kikundi ya zamani ma groupe hapa. Nadhani ma après ma groupe ya New Vision, New Life, kulikia kwa groupe Morning Star.
4: Okay.
3: Na mimi na maproduction mingi tushafanya, hata kama ma invitation tulikuwa tumiaka Papa Chaga au tafika juu ya mampeshment, lakini naamini wengine wa president wetu wa MCC walikuwa kwa wanafika kama vile mzee Kashagasha na msalimia kwenye iko sahi, na wengine Moise Bindwa na wengine staff yote ya MCC.
4: Okay. Mbo mimi nasikia mbo ndauliza ma question ya curiosité.
3: Merci.
4: Na je présente mes excuses kama sikuwa nafika, lakini niko natafuta nione kama nionaka invitation yenu po. Si yeye na mkichwa me basi sitajitetea mimi, sioni kabisa na ndio maana niko na hizi maswali. Unaelewa? Bon, depuis 2007. Wacha tosha album ngapi?
3: Haiko mimi ni shatosha, lakini group Morning.
4: Nisema mulisha tosha, sikusema kulisha tosha. Group Morning sare isha tosha album ngapi?
3: Group Morning sare tosha album ya kwanza mu 2013, tukafanya lancement officiel ya mu 2014 ku Hotel Bulungu. Nazani kwa konseri ya kwanza pale Hotel Bulungu inafanya inauguration ya terrasse.
4: Okay.
3: Morning sare ndio ifanya ta prestation ya kwanza pale ya konseri kubwa, ambao ilikuwa kama ba invité kabambi kabambi. Na tukafanya production mzuri pale mu 2014, tukaenda Goma tukafanya production nyingine mbili concert, tukaenda Uvira tukafanya nyingine moja mkutano kubwa, na mkutano wa injili ya semaine moja tukarudia après 2014, tukaendelea na ma production mbalimbali ma concert. Tulifanya ma concert hapa tant d'assignation, tulifanya ku Yesu Njiu Bolo 4, tulifanya partout, tulifanya ma production mwele maane. Deuxième album tuliprepare 2016. Après 2016 tukafanya le deuxième album ambayo na deuxième album ya kwanza ilikuwa inaitwa Ukiamini Utaona. Na mimi nilisikia yake ile manyimbo, lakini parce que nyinyi yenye mchakwa kwa please age mnaanza sahau bimoja na mko na mapito ya mingi mkichwa ya muziki. Deuxième album ilikuwa Tetemeka. Tetemeka ambayo kwa matitre za mzuri sana, ambo iko na 7 titre. Album ya kwanza nayo ilikuwa na 7 titre, na tuko tunatayarisha 3e album pour le moment, lakini atuyafanya lancement ya premier album. Premier album tulisema tusifanye kwanza ma lancement officiel. Depuis 2016 tulifanya njo parce que message yenye le 2e album ilikuwa na ni message ya kupana juu ya attente la fin, ambo mko manyimbo kama vile dalili za siku za mwisho, usimtumeni mwanadamu na zingine za mingi za mzuri. Ile message tukasema tuiparpie kwanza itembee, parce que unaweza fanya concert lakini watu wakuiba message. Ukifikisha mtu message ukanisake, inaweza kuwa na impact sana par rapport na concert. Njo tukatembea sana mbapasi perturbation ya mingine wilikia tokea, lakini tunashukuru Mungu juu 3e album tout ne préparé en bout d'avoir fanya lancement officiel. 3e album on a 2e album et avoir lancement officiel en bout d'avoir la terre dia moi mwaka, lakini Mungu akupermettre pitikane moi mwaka, na tunaamini mwanzo ya mwaka itaanza tutafanya ile production kubwa ya ile 2e na 3e album.
4: Ko niko na swali, kuna swali mbili zezu kuzatafuta kwa sawa mbo. Usi seme tu kwa ajili yangu mie. Mie unajua hapa tuko ku Radio Maendeleo. na Radio Maendeleo inakuwa beaucoup suivi. Ndio wakati ambapo uko nazungumza au niko nazungumza batu biko natufuata. Par rapport ya muziki yenye mwishaka kutosha, groupe yenu ya kutosha. Mie hapa misi ya mini kama ile muziki ilishaka vuka vile ya Bukavu kwenda nje ya vile ya Bukavu. Naelewa? Mbo mimi kwa ngamo yangu misi ya mini. Na kama hayavukaka nje ya vile ya Bukavu, kwa nini hayavukaka?
3: Naamini ile question ni question yenye inaluma mafasiro ya mingi sana. Par rapport na ma enseignement tulikuwa nao yenye MCC organize kama vile mwanzilishi wa emission alisema mbele ya dimanche passé tulikuwa nayo pale ku bureau ya MCC. Ili tupatie mafasirio mingi na tukaona kama ya mingi tulikuwa muujinga. Si wa artiste surtout ya sitikivu. Miziki yetu kama haiku inatembea sana, ni mafasirio mingi tunaweza kupresente. Lakini kwa kifupi, miziki ilitembea, lakini haikuwa konsome. Mtu anaweza sikia kitu, lakini kabisa hakuikula gisi ya mpashu ikula. Mamingu walisikia ile manyimbo au tasema kama mamingu anasikia miziki ya Bukavu sana. Radio Maendeleo nafika mbali sana. Mbali kabisa. Na wanasikia kile manyimbo. Paske emisio tukua tuapishaka zamani. Na msalimia kwenye iko Alfred Magirano. Tukua tunapiga ile manyimbo wa Morning Star sana. Na watu wakawa wanaita partu kwenye viko. Na walikuwa wanasema kweli ni manyimbo za mzuri. Lakini ile kestio na nyumbiza ni kestio yenye ndeza kuwa na bugumu sana ya kuyespike paraporo na consommation ya manyo.
4: No, ndakuwa pratiki. Ndakuwa pratiki paraporo ya ile question. Ninaona kwa leo Ayati Chivalonzo hakuwa kitena.
3: Ndiyo.
4: Lakini nyimbo zake zinapigwa. Ninaona Mama Adi nyimbo zake zinapigwa. Ninaona ushindi haiko hapa ukavu kwa leo. Lakini nyimbo zake zinapigwa kwa radio zote yako tu kwa maendeleo. Bo. Mimi naona kwa leo Daniela nyimbo zake na yeye zinaanza kupigwa kwa radio fulani hapa. Unaelewa? Bo. Sadiri na zinapigwa bila bale ba artiste ba lombe kizipigwe. Kwa nini nyimbo za group Morning Star zoe siasikia hata radio moya inalomba? Ndio pale kwenye misi ya sielewa. Eske watujue eske ni probleme ni ya radio, probleme ni ya waimbaji, probleme ni publika ilombi tena, je ne sais pas, niko mkonfuzio pale.
3: Naona tunashukuru sana kwa ile question. Permettez ni seme parce que tuko mu émission na ni ya caractère aussi pédagogique. Mimi nasema parce que unayuliza. Unayuliza question ya groupe. Lakini ningisema pale wale waimbaji wote za nitayari wa makarere solo. Waimbaji ya karere solo na wale waimbaji ndio kabisa wanafanya fora ya muziki ya Kikristo. Bukavu na nje ya Bukavu. Lakini ukiangalia kuma media presque majorité ma media zote manyimbo ya magrupi zinapigiwa kidogo paraporo na manyimbo ya makarere solo. Sasa ile question ni question yenye tuisha ikalia sana shiba tu ya magrupi. Tunaangalia kama ya 10 ans maorkestre magrupi hazifanya tena fora ya miziki silikuwa kinafanyikaga zamani. Paske hakuwa inkwaka kampanye d'evangelisation wakuse kuita magrupi maorkestre. Sasa ya emoma ile maorkestre kabisa hazikufanya tena ile fora. Unaona kufanya production ya group na production ya kare solo kwa tofauti kidogo. Na kufanya aussi publicité na kwa tofauti kidogo. Parce que kare solo ni mtu mwana iba maono. Mtu mwana iba maono, lakini group ni kikundi kubwa. Iko na bashauri, iko na ba directeur artistique, iko na ba groupe ya nani ya chant, iko na nani ya défense. Ile yote inalomba mbele, ile ekipe yote shimame, inalomba aussi kukwe force fulani yenye inabasukuma. Lakini ile question tuko tunaitumikia aussi kuangalia kisi ma orchestre Bukavu zitashimama tena na zifanye tena fora gisi zikuwa zinafanya Bukavu paske orkestre mingi zisha zimika, tuisha sema ma New Vision, ma New Life, na ma groupe mingi le Delivery, ma groupe mingi na tunamini Morning Star kutupitia, Light Music Band na wengine tutashimamisha tena ma orkestre Bukavu zifanye fora kabisa.
0: Ok, na yuwa ba auditeri wana tufata kunyumba, na kama kutakuwa mtu mwenye ata intervenir, waweza fanya message ku 09 98 95 90 09 90 98 95 90. Kama utafanya message kwa WhatsApp, utafanya message kwa normal, utafanya kwa ile ile namba. Naona Papa Donatien Komerwa acha kwa kwanza kufanya message. Okay, tunasikia batu ya
3: Morningstar.
0: Ya Morningstar me anasema nani mwenye iko fonde. Anasema boya bavume juu ni groupe et ma carrière solo.
4: Papa je nous on sait pas ça parler mais mais on était intervenir.
0: OK.
4: Non non, on a bale moto mimi naongea pale, unasikia? Haiko sema carrière solo. Carrière solo c'est-à-dire ni sauti moja tu. Tandis que nika kutawale mimi nasema wote pale hapo kuna sauti moja, mimi na ma sauti za mingi. Donc on est groupe. Unaelewa? Parce que unaona hii ni radio maendeleo. Kuna kitu nyeusi pipenda ipite, unaelewa? Usipenda ipite na niko opérateur qui tirele. Bale moto mimi nasema kule ni magroupe. Unaelewa ni magrupu haiko hata makarere solo. Karere solo c'est-à-dire ni artiste moja iko na nyimbo iko na sauti moja. Je prends un exemple ça veut dire Loka Kwanza. Msikia Loka Kwanza anafanya karere solo. Unaelewa? Tazikia wale wengine nakuta anaimbisha anatuma huku hapa anaimbi baba anazuyo na baba hapa anajibia huku basi anapiga kule solista anapiga huku accompagnement iko huku. Unaelewa? Drum inapiga huku ndio ile haiko tena ile karere solo. Naelewa po. Na murudishia nani Papa Joel parole. Sikupenda tu ile pite ku
0: ndio.
4: Kunani ku kuemisha radio maendeleo. Naelewa.
3: Merci pour correction.
0: Okay. Nilikuwa nauliza ye porte parole wa Morning Star kusema kama album ya kwanza ya pili toka mu 2016. Leo tuko 2026. Me album ya fanywaka lancement officiel. Esi kikundi lisambaranaga kwanza kaacha wala tena mulirudia
3: kikundi
0: asa inconcevable 10 ans après ndio mkuu mnawaza kufanya sasa lancement ya ile album.
3: Unaona bo haiko kuzoea mbaya, lakini tulizoea kavile, tulizoea kama Bukavu watu watosha album maanake ifo ifanyizie lancement officiel, lakini unaweza tosha hata 10 album na utafanyaka lancement officiel na ile album zitatembea. Kufanya lancement officiel iko kusema manake ndio kujionesha kubatu. Tusha tembea kwa radio, tusha tembea fasi mingi, lakini nyimbo zinapigaka. Ni juu tu basi Bukavu hatuna kiltiri ya kusikiliza sana vya kwetu.
0: Nisikia unasema
3: lakini
0: kama
3: lakini zinapigaka, tuseme kama
4: speak. Lancement officiel, wakati tunafanya lancement officiel.
0: Unaitia rasmi.
4: Unaitia rasmi kwa
0: watu.
3: Ile albumu ya pili ya tuseme kama hayakuwa kubatu iko, lakini ile lancement officiel kumutermi ambao unaisema ndani kuitia kubatu njo hatu yaweza kuifanya paske 10 ans nako wanafaka ta 20 ans miaka haiko njo kusema unaposha fanya kitu, lakini ifuwa kufanya kitu yenye utefanya na kalite na mesaje ya ile kitu inabeba usi awezi fanya kitu avec le moment, il faut kufanya kitu na moment. Surtout message niko munyimbo il faut kufanya na moment. Il y a aussi ku kitu neza pana kama haya kuwa moment ya ile kitu. Haisi pata impact.
4: Effectivement, ndio maana ile wakati mlipata inspiration ya ile album. C'était le moment. Yenye mungepesha kupana ile message. Unaelewa? C'est-à-dire mlipata inspiration, c'était le moment. Haiko sasa kama ile iko na chungu wakati nyingine tena itapata
0: kingine moment.
4: Hapana. Au contraire que hakuna tena nyingine moment.
0: Il faut accepter faiblesse en quelque part, mais si elle porte parole, il faut accepter faiblesse en quelque part parce que moi toujours album 10 ans après nous nasema unataka ifanyia sasa ijulikane. Kwa sababu buga wetu toujours kama nyimbo mu mademi ile kama combien. Nous ambie buga wetu nyimbo wao ndio wakifanyia la lancement. Parce que utungaji ile wakati balikuwa naitunga par rapport na majira ya ile wakati. Ile wakati haiko tena njoo hii wakati. Tunakuwa mwingine generation.
3: Peut-être le lancement officiel njoo yenye bengine wanakawanta msanse nyingine. Je pense que unaweza tosha nyimbo parce que atuko carré solo permettez pas kusema le terme papa changari kwa sasa sema nisiseme carré solo, lakini au tosha nyimbo kisha wanze itembea na mtu moya hata ile nyimbo ivume. Yapi ndio difference entre lancement officiel yayo na ile nyimbo ivume kwa watu? Ni question tena napoze kwa wapachaga. Utembee na nyimbo moya inavuma. Mm. Nadhani Olivier Mbisa alitoshaka nyimbo. Ile nyimbo ilivumaka na yafanyaka lancement officiel
0: yayo. Mbogani?
4: Erezoma alitumika na ikumu.
0: Mbogani?
3: Oui, nyimbo ya Olivier Mbisa yenye
0: ilivuma. Badala yako. Badala yako Olivier Mbisa alipiga konsere yake ya lancement officiel album mulani.
4: Isale.
0: Non. Isale. Hii kama paroisse internationale.
4: Okay.
0: Paroisse internationale ndio lancement officiel mimi nilikuwa mule. Après pas ni kama produit.
3: Mais tu les joues les nimbo na hayafanya lancement officiel.
0: Le problème c'est quoi? Olivier alifanya nyimbo hayakuwa kunani. Hayakuwa yaitia
4: kusiporo.
0: Ibukanza ijua hayakuwa kusiporo. Unasikia? Mais haikufanya une année. Haifanya une année, akaitia kusiporo akafanya lancement ya si. Ya si chanson. Akatia uje roho kama karibu roho na nini akafanya lancement officiel. Sasa hii yenye yafanyia lancement officiel ni album yenye kwa travail. Acha tunga tu manyimbo lakini haya constitue kuzitia fasi moja.
3: Unajua data yenye ilianza tunge ile manyimbo?
0: Non,
3: c'est ça. Unaweza tosha nyimbo ikafanya hata 5 ans.
0: Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Probleme ulisema tulikuwa na albumu ya kwanza tukaipiga mu 2014 tukafanya lancement yayo munani mubulungu. Albumu ya pili ikatoka mwa mkuu tena na proje mkuu mu proje. Mlikuwa mlisha maliza proje ikakuwa nini? Album.
3: Proje ya kwanza tulitosha.
0: Proje ya kwanza mlitosha ikaisha. Proje ya pili mkaitosha
3: 2016
0: ikaisha. Alors haikufanya nini? Lancement.
3: Ilianza 2016 ikaisha 2017.
0: Mpaka sasa hivi haikufanya lancement.
3: Mais
0: si les porte-parole, faut pas être auditeur, Yves Naïf. Accepter que Molikwa va vivre quelque part. Attends, toi, mes techniciens, tu as foutu Kwanza, Wimbo Moja parle, il y a papa Carito, tu es ce qui est avant tout ce qui est dans le Naya, Moning.

0: mimi wa kila mwimbaji ambaye nimeleta hapa nimesikia naona na crew ni nilikuwa na group ya Rose Mondo hapa ni kwa Michael Lambaye hapa niko na wapitu mwanza hapa me huko una anaanza repetition 8h anaamaliza repetition 14h anaanza repetition 8h anaamaliza 14h anaamaliza 16h eske munaweza kuwa na même fui na ule mtu
1: ku niveau ya kazi kwanza vraiment Bukavu ku kwanza niza sema ngambo ya este siezi generaliser lakini ngambo yoku kwetu tunakuwa na ile udhaifu sana ya kutumika kimuziki.
0: Okay.
1: Tunakuwa na ile udhaifu ya kutumika kimuziki par rapport na watu ya west en general Kishasa ndio na representer lakini chie huku na chie tunaye pime tuko na j'adapter pole pole kupana kamata ta ile journée mzima lakini kuko kazi mingi ya kufanya juu watu wafikie ile moment
0: très bien parlé
1: par rapport na kiltire zetu za huko.
2: Okay, morning star ni urupe ya bababa ya majene ya majene garso bien na kuko wadada ndani
1: morning star ni group ya bababa ilianza kwa vijana sisi nisema tulianza 2007 la majorité ilikuwa ba jeune ba étudiant lakini pour le moment tous tuko ba papa tulikuwa kana mama umoya d'ajeule iko Lubumbashi pour le moment tukapata wengine na washaolewa lakini kwa sasa tuko tuna mwanamke umoya basi tunaoga tuna besoin ya mwanamke umoya au bawili atupendake kukua na wanawake mingi juu ya udhaifu kidogo kidogo parce que kosa tunafanya ka aussi ma sortie za mbali tutembea na mungu sana tutembea aussi na badada banakuwa na udhaifu au aussi wanakuwa na mazuri yao lakini omwe kutembea na wanaume kabisa parce que pour le moment ni wanaume tu tous nous sommes les mariés sauf des musiciens venye biko wanatayarisha aussi kujimarier prochainement.
2: Ok, et 2026 mshafanya sortie ngapi?
1: 2026 pour le moment, il n'y a qu'un kichwa, il y a quoi 8 sorties, comme à Kanisa, 8, peut-être à cause de secrétaire, il y a quoi dans la Zingine.
2: Moi, je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en
1: train de me dire par exemple.
2: Non, je prends un exemple. Nina mkutano kubwa nikita mkutano kubwa nisema Valley de la Gloire alifanya mkutano kubwa hapa parce que nina watu niko mobiliser avec les baba balimi ya makalite. Right, tunaita ni mkutano kubwa. Ya usiba mkutano ya makanisa yenye watu wanafanya vyao evangelist wa mule na uhiri, pasteur wa mule na bana moderer mais il ne va être couvalé parce que balita ba uhiri kutoka nje. Nilikuwa ya kabambi, baimbaji mingi niona banajiandikisha mimi kwa kuimba.
1: Ile mkutano ilikuwa ku Valley.
2: Je ne parle pas seulement à Valley.
1: Iko studio ya Valley. Ni parce que ni parmi mkutano ya Kabambi.
0: Hata ulivua la papa.
2: Sasa c'est pipi kulikuwa mkutano.
1: Ndio kulikuwa
2: mkutano. Kwa Olivier sasa kulikuwa mkutano.
1: Kwa Olivier sasa.
2: Kwa Toma kulikuwa mkutano.
0: Kwa Sayu ndio
2: Sayu ndio
0: mkutano. Hatuko kuna mkutano zote.
1: Mkutano ya mwisho yenye tulifanya ilikuwa ile 40th anniversary ya Light Music Band.
2: Haikuwa yeye.
1: Tulikuwa invité ndani. Tulikuwa invité Musaili ile kutikana Musayuni na sisi tulikuwa invité na
2: Mufete
1: groupe ilikuwa invité Mufete na tulikuwa na tufanya prestation siku Sayuni lakini après pale kulikuwa mkutano ilikuwa ku Valley tulipata invitation lakini ile invitation ilikiaka na retard parce que règlement a coupé ni 2 semaines avant na salimia pasteur Prince mais quoi chargé d'administration si je me trompe pas qu'avant ça nous changeait studio et lakini pasteur Prince aussi ni membre au Morning Star wa kufale mwenye atumia ka invitation alituitaka katuambia tukamwambia ndio invitation inafika lakini c'est le règlement na jua wepe ke kikundi secrétaire itaitika juu ishakuwa aine tena des semaines parce que tunatarisha mbele juu tufanye aussi prestations za bien. Ile ndio tulipata invitation ya tulipata mkutano kubwa c'est le qui sont nasema mkutano kubwa lakini mkutano tena kwa kubwa lakini kulikuwa ingine production tulifanya la fois passé brasserie kanisa ya brasserie ilikuwa juu ya kutangaza tu injili na tunaamini zingine East Africa baadaye.
2: Okay, mimi ni sasa vile kikundi kubwa kama mimi naita mimi nasema mikutano kubwa una mikutano kubwa bo kukua invité mu programme ya Light Choir kuba invité comme groupe haiko programme kubwa. Ile programu kubwa sababu ile mkugupe mlianza nao utaingia zamani wanabaita mkimuimbe kumlelevede rido. nilikuwa kama ile walita ma new vision walite kama nani walikuwa mwile kumkutano kubwa. Mkutano kubwa tunaangalia kuko Bukavu na vibre kutakuwa mkutano fans fulani na kila watu na waimbaji wote wanapigania bapate meme occasion ya kuimba pale. Mkutano tena nishaingia
0: mkutano afishes
2: makaliko mkutano tena nishaingia mu vile ya Bukavu. Siaona fans wanaandika Morning Star. Mkutano tena nishaingia msiona kwenye Morning Star inaimba. Edede, mimi nasikia kama mko wa Paris. Excusez-moi pour le terme. Pourquoi ni baite wa Paris? Kama wanaweza wapatia invitation na mwe ni mko mperiode ya visibility. Mnasema sasa mtaenda. Maana kama mko tayari, amkuwa ke tayari. Parce que un vrai mwimbaji na même Biblia naisema, anapaswa kuwa tayari saa yote. Sasa mwe bwana wapatia invitation sasa ilikuwa kama une semaine avant. Donc ya mko tayari. Donc baimbaji ni wakuita kwa telefone. Leo ni repetition. Programme iko fix.
1: Papa Joel na nashukuru kwa hiyo naongea. Lakini pale kusema sebe tuko wa
2: Parisi.
1: Groupe yenye iko na siège social au zitani wa Parisi.
0: Lakini pa Julien Pekal ni
2: mwanasa ni
0: kesi. Sasa ni poser question ma air ya repetition. Fatana yeye pika ni unataka kama kuuza. Sasa ni katana tena
2: Joel. Non, français de problème.
1: Non, non, nilisema kama tuko tunafanya 3 fois la semaine. Tunaanza fanya day 4 tukatosha ile ya samedi.
2: Pareze kaingia.
1: Tukitia repetition ya 7h mpaka 9h. 2h ya repetition ni ya mzuri. Parce que tunafanya repetition ya kwanza ya samedi tutafanya repetition ya muziki. Sasa ile has permitted tufanye ma sortie. Lakini kila watu wanakuwa na reglement yao. Hakuna mtu anaweza tembea bila sheria. Hata Mungu nalo uka na sheria zake. Wakati unaweza lamuka saa hii, hatuko tunisema tena hatuko kare solo. Mbona kisare kare solo? Ni orchestra.
2: Na hakuna kare solo.
1: Hawezi
2: mtu anaoga na korani.
1: Hawezi kuya Papa Joel juu uko na kanisa ulipanga mkutano ya watumishi unakia ku telefoni unaita Morning Star. Hapana, shatumika kivile. Shiba natutumiaka lettre officielle. Des semaines avant tunajipresenter. Tunakuya na tunajitayarisha. Tunapana kitu. Paske ifo tufanye priere, ifo tufanye ma kazi za mzuri.
2: Ifo
1: artistikma, tukwe tayari kila kitu. Haiku wasi kukua artiste alapasha kuwa aktualize. Ato ulifanya repetition jana. Leo kinda fanya prediction ifo kukua aktualize.
2: Unapana kitu
1: yiku alaine.
2: Mwa kwa nisome mesaje za bauditera, una zikuza ingia, sanyi kuambia, ukiandika mesaje sinye utu yonatoka wapi. Message nasema hivi, bonsoir, Mungu awabariki, mkaze ile mada juu ni ya mzuri sana. Message nasema, jambo na kuraji sana kwa kazi hiyo kwa kuinua wa artiste na mziki wa Kikristo huku Sud Kivu. Ni Papa Dorasin Komerwa. Message ingine inasema. Message ingine na chani so message zote tukli moya ili nipate muda nani. Message ingine nasema, jambo mtangazaji, tunashukuru kwa maulizo ambayo umeuliza huyo ndugu. Ila ningelipenda mumuulize kwa nini kukazi ya Mungu wanasema wawaite mpaka wiki mbili kabla. Message ya auditor takia jivia. Message ingine inasema, jambo mtangazaji, tunashukuru kwa mada na tunashukuru kwa uongozi wa ile emisio. Nilitaka niulize ule ndugu, je, albumu ya 2016 itafanyika lansma 2026 au kundi haikuwake tena? Tajibia upeke. Message ingine inasema, jambo mtangazaji, mimi ni Amos kutoka Brasserie. Nilitaka niulize ule ndugu, je, wao wanasema biko depuis 2006 nyanandika, wanasema wako depuis 2006. Je, watu wa 2006, mbona sisi huku Brasserie hatuja wasikiaka hata limoja? Okay, naone ingine mesaji ndelea kuingia. Acha nisome hii mbili ili tuingie mada yetu. Nyasema hivi, nasema hivi, Mashimango anarudia tena. Mimi ni mshabiki wa kipindi ya muziki wa Kikristo, lakini mulishaka tupoteza, atuwasikiake tena, mutupatie programe. Okay, napatia programe kwanza Mashimango chawele kujibie. Programe ya muziki wa Kikristo kwa kwenye Radio Maendeleo ni kila siku ya Mungu de 18h à 19h utapata muziki wa Kikristo ulimwenguni hapa kwenye Radio Maendeleo 88.8. Mwenye nasema hivi, watangazaji Alfred Magerano aliendaka wapi? Ni Mashimango pa Mwenga. Okay, tunaenda kwanza kuulizo za wasikilizaji, na ukila watendelea kuandika, andika ku 09 98 95 90 09 90 98 95 90. Ukiandika ku WhatsApp tutaisoma, ukiandika ku message normal tutaisoma. Okay, Papa Chagua, unasikia maulizo kisi zinaenda. Acha kwanza ujibie hii ya mwisho hapo, wanasema jambo kama Papa Alfred Magerano alienda wapi.
0: Okay, Papa Alfred Magerano
2: maani mojawani kwa msese.
0: Haya, ndiye ni mmoja wetu wa msese, ni vice president msese. Ni hayuko Kongo, iko nje ya Kongo akiendelesha masomo yake ya teolojia nje ya Kongo, lakini siku ambazo siku mbeleni atakuwa amerudi.
2: Okay, nafikiri Papa Mashimango amesikia. Ulizo ingine ya mtangazaji ni hawezo kwa na kapitani maulizo.
1: Ndiyo.
2: Okay. Ulizo ya kwani ilisema jini?
1: Kuko jitere maliuliza juu ya
2: haya mulianzaka
1: 2007 njini tulianzaka. Lakini boy braseria,
2: braseria wa ya tuzikia kata.
1: Mbosiwe yeko braseri ngambo gani?
2: Nilikuwa na mbewa sikilizaji vrema, mnisaidie, msinivipe. Kama utaandika mesaje, andika mesaje. Kama utafanya audio kwa WhatsApp, fanya audio kwa WhatsApp. Lakini kunita direct vrema, sai kwa sai sitapokea simu, nasoma tuma mesaje.
1: Siwe ndugu anaulize yeko braseri ngambo gani? Ndiyo mtu angiweza tamujia, paske braseri ni akabambi. Yakabambi sana.
2: Jiga tu paraporo na braserie yote ya general.
1: Paraporo na braserie, tushafanya production ku kanisa Kolosai, tushafanya production ku kanisa ya kwa mzee wetu Borere, tushafanya kazi ya Mungu pale, tushafanya production ta tatu. Sasa siwe ye ndugu iko wapi? Na usi kwanza solist wa Morning Star ni wa braserie Sami Solo. Wengi wanamuyo msimu vile ya Bukavu. Sasa siwe ndugu yanza kwa braseri ngambu gani, ile njue yi
2: kiswa. Tote kestuwa kusema kukona braseri ya kundyo problem mba braseri na wakua nasikika mba morning ina existed. Doki program zenu kumaradio baone kumafishe morning kwa invite, basikie kumamikutano kwa mikabani morning kwa invite. Haikuwa sema baka kia kuone wala waone mbu munaimba pari nono.
1: Kwanza ndugu manandika message siwe kama nafikata kumamikutano wapi, siwe sasa
2: manake nafikika nyuma nalisema
1: kama napenda sikie Morning Star kama ni
0: wasave mimi kwa mikutano.
2: Ndio, nafikiri mikutano ya press ya video ya Bukavu Papa Chaga akosaki, mema seminari yote ya Kabambi ya Mvua ya Bukavu Papa Chaga akosaki.
1: Normal mama seminari ma mikutano tena mimi napiga Papa Chaga majiwe. Nilisema mwanzo sasa nilianza, nilisema kwa probleme ya magrupe na watu ya makarere solo, parce que majorite wananza yua kama mtu wa kare solo nje kuna na nguvu kushinda maorkestre, na yu walituma ili nguvu ya maorkestre na potea yusi ni MCC na wengine wala kata maorkestre wala zitia pembeni yusi na shi maorkestre. Tuko tunatafuta rudishe ili nguvu ya maorkestre, tunatafuta rudishe ili nguvu ya maorkestre Bukavu, na mini musiku za zinakuya utasikia tena ile nguvu ya maorkestre, ma production ya maorkestre unafika unasikia production
2: za. Narudia pale tena nikisema hivi, unasema wenye waliua nani
1: nguvu za maorkestre si
2: papa kazi yenye watu wanatumika bao peke na mapatiaka nafasi. Light Music Band ni kundi kila mwaka wala kila ma evenement kabambi light music inajimpozaka mm. Mm. Hakuna mali wa uwaka, hakuna mali fanyaka nini, gisi watu wanasiki batu wanajitia mkazi na gisi batu bana wasulisitaka. Acha nipatie example aujourd'hui. Aujourd'hui New Vision a un moment donné le kwenye shakufa, so porte parole wako le kwenye shakufa mm. Lakini sahi New Vision
1: na sahi mia estashi
2: yeah. Sahi New Vision mina wana maprogramu za mingi atapa mgupi yako nunaka saa yote ya repetitio wanaitana repetitio bana yeshimia manake ya sana mm. Na nyuma niyo nakulomba siyeji ya repetitio jumi ndashi improvisa kasiku ya repetitio niwe kama ni kweli mnafanyaka
1: répétition.
2: C'est ça qui est mon invitation, ce qui programme.
1: La pièce mardi, là, j'ai dit Bougavo.
2: De quelle heure à quelle heure?
1: 7h à 9h. Donc, il fait qu'à tout Bougavo, pareil que ma sœur Bralima, ma sœur Kei, on a déjà fait quoi, Pachiko, nous a tout parlé qu'on y a orchestre, Morningstar, en faisant ma répétition, pas ta connexion, on est déjà mon groupe en Goldane.
2: 7h à 9h. Nous, on a répété à 7h à 9h, mais on a fait une répétition à 1h. Je me disais à 7h, moi je disais à niveau de présence 7h.
3: Non,
2: mais pas tant que je suis en
1: train de faire un peu de temps. Normalement, on a kamata tout ma négatif.
2: Ah,
1: on a kamata tout ma mesure.
2: Non,
1: on a kamata tout.
2: Là, on a 7h. On vient bien à 7h. On va attaquer à 8h. On va attaquer à 8h.
3: On vient bien à 8h. 7h.
2: Alors, toi qui es mon 9h. Attends bien, voilà,
1: il est question à Oliza. Qui peut être facile, Johnny Tultia 7h. Si est censé venir orchestre, na si va battre chez moi l'orchestre, je t'en ai eu à Tultia qui est 7h. Johnny Tultia est par rapport à Nania et à battre qu'on en est quand tu n'as eu Johnny les 7h. Peut-être qu'il a monté à Jitumikia, peut-être qu'il a monté.
0: Mais que tu m'as dit, monsieur, et bien, monsieur, et ce qui était qu'il a pu t'en amener comme un combat MCC. Je m'en ba makareso ma grupe menda kwa mbivu na nilizungumzia mwenye wa msasa muimbaji muko waimbaji muko wa producteur muko wa sponsor muko wa conseiller culturel unasikia muko wa manager memubale bote wa ngufu ni muimbaji ilewa. Donc AMCC haina pouvoir, haina uwezo ya kuwa nguvu
2: ya mwimbaji
0: yoyote haina. Maana ni yule tu mwimbaji ndio mwenyewe nguvu ndio mwenyewe anaregea. Ile kikundi ijiproduire, ile ingie mu studio. Haikeke lomba ruhusa kwa AMCC. Mpaka bienu bila AMCC.
2: Na marepetition ni nyipe.
0: Ni bienu ni nyipe. Donc mpaka pale daire ni parole tu ungepashwa kuretire. Kama ungelikuwa
1: una elegance usema kuretire parole papa Chaga eske unaka Morning Star iko iko registre kwa MCC depuis 2013
0: bon ilikuwa registre par rapport ni inakuwa manda inane renouvelable
1: inakuwa manda inane
0: renouvelable
1: we anse wa MCC organisateur ya MCC site Kivu mais hauweka Morning Star iko kwa MCC.
0: Non, mimi nakwambia kama yenye nana inini kishespire délai que j'espère.
2: Tu n'as pas comme le secrétaire c'est ma dimanche au Mohamed c'est tout quoi naye ni muuliza par rapport na les questions elle sema ukikamata adhesion ku AMCC ile adhesion haiko ya lote d'après une année il a expiré kama tena ukia adhiri n'est pas membre wa AMCC hapa sasa usije prévaloir membre wa AMCC kama una adhesion 2026
1: jito mkutambia mbele
2: ba AMCC
0: au kitu kama reunion ndio ile. Donc hapa huko mambo ya
2: AMCC. Huko mambo ya AMCC. Mais tu fi mambo ya AMCC.
0: Tu fi voilà.
1: C'est quoi moi tu
2: fi? Les groupes on a représenté les groupes.
0: Oui,
2: tu m'as ambié vite. Tu t'as ambié vite comme quoi que tu es mambo ya AMCC.
1: Non, il est question.
2: Bien va renouveler.
1: Il est question chafika na tuisha ongea na secrétaire.
2: OK, acha wazimi soma ma message ya auditeur basi ile kanili banegnije. Bwana sema. Ba imbaji wengi babuka. Daiko vile. Jambo. Wahariri. Ule kaka abajipange tu juu tu kuna fata baimbaji wengi babukavu baimbaji wengi babukavu huku tuwimbi ngambo ya walungu hatujawahi kusikia Morning. Ingine anasema hivi jambo radio maendeleo jambo baba anishia pale kwa nasinye message yako ni Gabriel Aranas. Gabriel anasema jambo tulianzaka 2006 ni Ishara Gabriele Pakola Kapakolage siwe nyo kusema hae jambo journalisti ni kipindi gani ambao muku amu nilajua kutoka Burale tuko mkipindi ya nyimbo za Kikristu nyimbo za Kikristu ulimwenguni emisio ya muziki wa Kikristu ulimwenguni inapitaka kila siku dimanche na 18h mpaka 19h hapa kwenye radio Maendeleo. Alo tukua na invite wetu ambaye alikuwa
1: Papa Edi
2: Zialirwa porte parole wa grupe Morning Star, ndiko natuzungumzia hapa kuhusu kundi ya kwao. Asa Papa Edi, tunafurahi sana kupokea mwaiki Mwaiki pindi, mesipu zingine tukikualika kuja na nyimbo zako.
1: Ndiyo.
2: Kuja na nyimbo zako. Una hapa kwetu kamataka nyimbo za mtu mwenye tuta invite a partir ya vendredi.
1: Ndiyo.
2: Hava tuta depose conducteur, tunayota piga nyimbo za huyu mtu. Awezi kuya spia emisyonyo naleta nyimbo zako, pale azitapita.
1: Ndiyo, tu uliniambia vile na napresente maeskize ku auditeur wenye walikuwa napenda wasikie produce a Morning Star kwa leo. Na mini prochainement watazipata kabisa parce que tuipata empêchement ya ile ma produit meziko mingi kabisa na mini sitaonekana.
0: Okay, ndugu Joel, ye porte parole uko suko artiste?
1: Ndiyo.
0: Okay, kama uko artiste tafuta pia kupozini kitu ya curiosité. Tangia mwanzo mwaka mpaka leo hii kulikuwa ma concert mbalimbali ndani ya mji wa Bukavu. Est-ce que kuma concert zenye uliingia ndani? Na kama kuma concert zenye uliingia ndani madefo gani uliona mwazile makonser na shauri gani unweza kuleta mwazile makonser? Hiyo ni kistu ya kistu ya kwanza. Kistu ya kistu ya pini ya kwamba mwaimbaji ya Bukavu isi kuleza nzungumuzia jina tatu mwaimbaji wendo nasikia unafurahia na mnawa ya kutumika ile mwaimbaji yao.
1: Ndiyo tulikuwa makonser paske tunaindaka makonser mwile ya Bukavu atuwezi kosa basi kama uko mkristo na hauendake kubienyu ya bakristo manake kwanza weba kutia kukwende interrogasyo basi kila mtu anapasha support vya kwawa. Maprojisyo tulikuwa za mingi tunaendaka makonser mamikutano mbali mbali lakini usaifu kidogo ingali tunaonekanaka sana Bukavu tuko na probleme ya kurespekte wakati ili ingali usaifu sana makonser na osi na watu ya Bukavu hawapendi kulipa ma konsert za Bukavu. Unatia konsert 5000 juu ndi kumkonsere ya mwenzako artiste ya mwimbaji wa kanisa korali ya kanisa juu mupane 5000 francs juu ya kusaidia ili vitu vilifanyika wangalika watarudisha ile ma depense na masikia watu wanasema awadipishaki vya Mungu. Sasa injili njoo ya bure lakini gharama ya injili usi na gharamio ile njoo nitapenda tu niseme. Usi kesto ya pili uliza Papa Chaga juu ya waimbaji gani yenye wanazani marke Bukavu.
0: Mimi waimbaji tatu tu unakuta unafurahia
1: waimbaji tatu yani naweza furahia. Kwanza mimi nafurahia grupu yangu ya Morning Star.
0: No, kutosha grupu yako?
1: Kutosha grupu yangu ya Morning Star. Nafurahia orchestra ya Light Music Band.
0: Okay.
1: Paske ni bae ne ya Morning Star na tunatumika ka preske meme ritme.
0: Okay.
1: Nafurahia usi ni kwa furahia Shabani Abin.
0: Okay.
1: Ambayo namfurahia sana. Nipendaka sana ile nyimbo ya Ibu ya Kongo. Na nilikuwa nafurahiaka ambaye
0: ni nafurahiaka au nafurahia.
1: Nikuwa furaya siku mingi simusikie.
0: Okay.
1: Siku mingi simusikie mzee mdekereza. Nikuwa sema nikuuliza aliendaka wapi.
0: Okay.
1: Heureusement nikuwa kwa mkonseri ya Papa Timote. Ambaye anatukumbusha sana mdekereza. Na ime msalimia kwenye hiko. Na nikuwa furaya sana ule mzee sana manyimbo zake. Na heureusement Papa Timote anangana tukumbusha ye mzee mdekereza. Na amini utatufasiria kidogo juu ya mzee mdekereza. Ba mingi wanajiuliza kile question.
0: No,
2: papa. Okay, naona wakati yangu inaisha. Tutakuwa na wakati.
0: Kwa leo iko Kishasa.
2: Ndio.
0: Ndio kwenye anaishi.
2: Okay, ngwana so message ya mwisho ya auditere. Baadaye kipindi tunaenda kumaliza. Ile kikundi haina nguvu. Sawa shauri. Bapange saa mzuri. Tangu saa 8 mpaka saa 12 za jioni. Ndio wanafanya Repetition. Barudilie kusiku tatu. Juu ile samunane salongo itakuwa isha. Ni wenge patuimbi santre. Nasikia shauri yake anapatia.
1: Nasikia watu wetu bibi wanapiga majiwe sana. Basi tutajitahidi lakini paraporo na kude vi.
2: Okay, tunasema merci sana kwa wasikilizaji wote ambao walikuwa tufuata kwa nyumba. Humu ndani ya studio ni wenu wa kila siku, mtangazaji Joel Mukulumpa, na kwa ngambo ya fundi ni Papa Alonza, na tulikuwa humu ndani ya studio na Papa
0: Chagam Balama,
2: na tulikuwa na
3: Ange Sumani
2: na mwalikwa wetu
1: Papa Edizia.
2: Nasema merci sana kwa pasteur wote wenye maendeleo tena kusupporti muziki muvile ya Bukavu. Ba pasteur wenye wanasaidia tena kualika waimbaji ili repetitio yao ilikuwa wanafanya isipo na kufa bure. Tunasema merci sana. Nasema merci kwa apotre Daniel Maregane ambaye anasupport waimbaji. Nasema aussi merci kwa apotre Claude wa Vale de la Gloire ambaye pia ana support waimbaji. Tunasema aussi merci sana kwa apotre Biuma wa AOG, maana niona kwa nguvu zake naye anajitahidi kusupport waimbaji. Nema Chizungu alikuwa hapa, niona alikamata kagarama kadogo.
0: Ndiyo.
2: Alikamata kagarama. Na kama mtu anaweza hakumwalika, hakukamata gharama zeju akia ime mukanisa yake. Lakini alikamata gharama yake, sababu artiste manatoka inje asisumbuke sana. Vraiment tunasema merci kwa wale pasteur yote, na pamoja na hiyo nasema vraiment bye bye. Wasikilizaji wa Bukavu.

0: wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwakaribisha kupokea kipindi Esperance de Vie. Esperance de Vie ni kipindi kutoka hospitali ya Panzi, inawajia kila siku ya Mungu kwa sakamana hii. Ufundi ni wake Joseph Chizungu Ntahuli wa Manua. Naitwa Alain Kabika mbele ya microphone. Tutakuwa na wali kwa studioni pamoja na tutazungumzia kuhusu accueil et rôle de la thérapie psychosociale dans les parcours de la survivante des violences sexuelles à Panzi. Ni kusema namna gani wahanga wa vitendo vya ujeuri na ubakaji wanakaribishwa hapo kwenye hospitali ya Panzi na kupotolewa huduma mbalimbali. Tunawakaribisha kupokea kipindi ya kwetu, wapenzi wasikilizaji, popote mnajiunga nasi. Punde kidogo nitaweza kuwatambulisha walikuwa ambao tunakuwa nao katika studio hii ya Radio Maendeleo. Karibu kwa wote. Kama vile niliwaambia wapendwa wasikilizaji, kipindi ni Esperance de Vie kutoka hospitali ya Panzi. Kwa siku ya leo tunampokea psychologue Jean Bosco kutoka hospitali ya Panzi. Bwana Jean Bosco, jambo na karibu.
1: Jambo sana bwana Mwariri, kwa majina naitwa Jean Bosco Biringani.
0: Asante, tunakuwa pamoja naye mama Justine Riziki ambaye anakuwa assistante psychosociale hapo kwenye hospitali ya Panzi. Mama Justine, jambo na karibu.
2: Nakusalimu baba Mwariri.
0: Asante sana, tunakuwa na furaha kubwa kupokea hapa studioni. Labda tutaanza pamoja na wewe, mbele kwanza tuingie kinaganaga katika kipindi yetu ya leo. Habari gani hapo kwenye hospitali ya Panzi? Habari gani, manuvele ni gani? Mbele tuingie mada yetu ya leo.
2: Okay. Mm-hmm. Kwenye hospitali ya Panzi tuko salama.
0: Ndio.
2: Tuko salama kama kawaida. Tunaendesha kazi karibu kwetu, tuko bien.
0: Ah. Habari ni gani pia kwa Panzi, ni salama?
1: Habari ni salama. Tumepitia mbele ya kufika hapa, tumepita kwenye ofisi zetu, tumekutana watu wote wako wazima, kazi imeanza sawa kawaida. Na kwa asubuhi ya leo hakuna shida yoyote isipokuwa shughuli za kawaida.
0: Asante sana. Kama vile nilikuwa nimeshasema, mama Justine Riziki, labda tupase kauli tukishasema mada yetu inaosema kuhusu accueil et rôle de la thérapie psychosociale elle est dans les parcours de la survivante des violences sexuelles à Panzi. Imada, kama vile unaisikia wewe namna gani, kwa msikilizaji ambaye anatupata nyumbani, anaweza kuretenir nini en avant?
2: Asante baba Mwariri, asante kwa kunipa kauli. Kama vile umetoka sema, mada yetu ni juu ya accueil na thérapie psychosociale role yayo. Donc kwa ke tunakuwa na psychologue Jean Bosco, yeye ni thérapeute, ataweza kutuambia ba thérapie nyuma.
0: Ndio.
2: Mimi ndaanza kuongelea kuhusu accueil.
0: Hiyo makaribisho, mapokezi.
2: Ndio. Mapokezi ni kusema kwamba unapofika nyumbani kwa mtu, kama ukupokelewa vizuri na hata wakikupatia chakula utakitumia. Kwetu kwenye hospitali ya Panzi tunakuwa tukianzia ku accueil. Na hiyo accueil tunaijije kama ni etape yenye iko importante parmi ma etape yetu ya accompagnement ya ba survivant de violence sexuelle. Donc ni kipindi ya maana kati ya vipindi ya kuwapokea waanga wa ujeuri. Na hiyo kipindi inasaidia watu kuji donc kuona kwamba nao wako na esteem tena mbele ya watu. Nikusema kwamba waanga wenye tunapokea kwenye hospitali ya Panzi, wengi wanakuwa wakikuwa na boga, wanakuwa na boga ya kusema kwamba watakia sema kama hii ilinifikia ilikuwa juu ya mimi peke. Donc la honte d'être stigmatisé ou la honte d'être jugé, la plupart d'entre eux ils ont la honte aussi d'être de penser qu'on sera en train de les poser des questions, pourquoi tu n'as pas fait ceci, pourquoi tu n'as pas fait cela. Et là donc on a qu'à coûter à valer baanga ambao wametufikia, wanakuwa wakijiuliza nikifika mbele ya watu hawa watanielewa kama mtu gani. Yeye kwa kwanza na boga ya kueleza jambo ambayo ilimpata, anakuwa kwanza ni ile boga. Ya pili anakuwa kijiuliza, nikifika mbele yao hawatasema kwamba ni juu nilienda kukata makuni, juu nilienda kusoko, ni mimi peke njoo nilienda kutafuta watu hawa. Na wengine wakikuwa wakisema mie katika societe sina tena maana ya kuishi, na hata mbele ya wale ambao ndenda mbele yao nao hawata ni konsidere. Donc kwenye kwa hospitali ya Panzi kwetu, mtu akifika tunakuwa tumkimkaribisha vema, tunamo rassurer confidentialité. Confidentialité ni kusema kwamba anapofika kutuelezea shida ambayo ilimpata, hiyo shida inabakia katika mire ine, kama tuteza kuita hiyo
3: Kiswahili kisiri, kati okay. yake na ninyi mnampokea.
2: Donc disons vile vile na ule mtu tutamwacha anajieleza anapotufikia kabisa shida yake ambayo anafika nao, tutamupa kauli nyuma ya kumuelezea vile ambayo tunafanya shie joke yetu ile anapofika. Sasa mimi nasema asante mama chérie, karibu kwetu. Asante papa chérie, karibu kwetu. Kwa maana hatupokee wanawake tu, tunapokea na wanaume pia. Nawambia karibu papa sheri, hapa njoo kwetu kwa hospitali ya Panzi. Kama mimi binafsi ndajieleza, mimi niko jiji langu Justine, ninakuwa mama sheri. Nakuwa mama sheri wako kukupokea, kukusikiliza na kukuongoza. Mama sheri biyo tambao itapitika umu ni kati yako na mimi. Vile donc unapoambia kwanza mtu vile atajua kwamba ile ambayo ataongea bibako nje abataisikia, na vile mtu atakuwa rassuré kama kuko ka confidentialité mule. En plus ya ile, ule mtu unapojieleza, unapomfasiria tunafanya nini, unamwacha anajieleza, unasikiliza penye atasema. Na wakati anapokuwa kijieleza, hautamuinterrompre, kuinterrompre njoo kusema kwamba unamkata kauli. Haumkati kauli mtu wakati anapojieleza. Wakati mtu anapojieleza haumuulize maswali. Mtu anaposema nilipitia shida fulani hivi na hivi, naweza muuliza jua nini ulienda kule, jua nini ulitembea sasa hivi. Nono ile wakati hatukwake na wakati kama na ile shia, hapana. Tunaacha mtu anajieleza, na nyuma ya kujieleza mtu huyo unamuongoza. Sasa tunapoongoza mtu nyuma ya kumkaribisha, kukatika kukaribisha, kuna vipindi ya mingi ambayo siwezi kueleza humu. Mtu anapofika kwenye hospitali ya Panzi anaweza kuona hiyo vipindi yote ambayo tunapitia wakati anakuwa kwenye hospitali. Nyuma ya kumkaribisha na ile yote, tunamuongoza kwenye matunzo. Tunakuwa tukiwa na matunzo ya aina nyingi, na kusema kwamba matunzo yetu hatukazii mtu. Hatukazii mtu bianke hospitali ya Panzi tunatumika kwenye 4 piliers inaitwa nguzo ine. Hiyo nguzo ine tunatumika nazo, na wakati mwanga natufikia tunakuwa tukimupresente, donc presente ndio kusema tunamuonyesha hizo nguzo ine ambazo tunatumia. Huyo mtu iko na libre choix ya kusema kama mimi napenda hii na sipendi hii. Anachagula zenye anataka. Wakati ingine umoja anaweza kuchagua moya, mwingine anaweza kuchagua mbili, na kuko ule ambaye anaweza kuchagua zote ine. Na wakati anafika tunamuongoza hizo nguzo, kunakuwa nguzo ya kimatunza kimwili, tunamuongoza huko. Tunakuwa na nguzo ya kimatunza mafikiri, hiyo tunaita huko psikososiali, hii ambayo baba psikologi ataweza kugusia. Tunakuwa na hiyo pia, tunaongoza huyo mtu, ni a partir ya pale kwake ndipo tutampatia ule ule mtu mwenye atamuongoza katika hiyo mapilia yote au manguzo zote za matunzo ambazo tunatumia kwenye hospitali ya Panzi. Kunakuwa aussi matunzo ya kisheria ambayo tunaita kutumika na clinique juridique. Watu wengi wanajua Kapanzi anakuwa na clinique juridique, na tunakuwa kwa mwisho na réinsertion socio-économique. Na hiyo yote ni a partir ya pale kwa kee ndio mtu anapata ile maelekezo yote. Unaweza kumwongelesha hiyo yote, anafanya uamuzi ya binafsi mwenyewe, anasema nataka hii, sitaki, nataka hizi zote. Na hivyo tunamuongoza mpaka kisi atafikia tena kujiretrouver, donc kujisentir que angali na droit ya kuishi mkominote, angali na droit ya kurudilia ma responsabilite zake, angali na droit ya kuishi kama na watu wengine. E en plus de cela, yenye sikusema juu niko nenda malizia, yenye sikusema wakati mwanga anakuwa mbele zako, akuwe mwanga wa mwanaume wa mwanamke, anajisantue ke tuko kumeme pie mi naye. Donc akifika na mwambia mie niko mama sheri, na wewe unakuwa papa sheri, na wewe unakuwa mama sheri, mwele sens unajisantue ke hakuna mwenye kwa yule mwingine, sipote tunakuwa sawa pale. Na hivyo inatusaidia kutumika mklima yenye inasaidia na mwanga, inasaidia na mwenye anamusaidia. Ile ndio ndeza kusema ya kufata baba psikologi ataweza kueleza zaidi.
3: Wala mbele tuende kwa baba psikologi, najua wasikilizaji wanakuwa nafata ikipindi Esperance de Vie. Sasa mama Justine, inapofikia labda ule muhanga, sababu kila mtu ambaye alipatwa na hii matatizo huenda na kieko stresse, mafikiri na sambarana, inafika vraiment mbele kwanza kumuaborde kwanza ni problem. Labda tumpropose hizi mapili zote gisi ino nasema anazikatala zote unga ma akili na sambarana. Sasa fait comment pour que umutie kwanza mubaya yake au delà ma principe zote unataya hapa. Mm-hmm. Sijui kama kuna msikilizaji anajiuliza hivyo, mimi najitia fasi ya msikilizaji mwenye iko anafuata sasa.
2: Okay.
3: Kwa mfano mzee mtoto par exemple miaka kenda mnani ambaye alibakwa na watu labda ina hukumu, unaona, ambayo inamfikia kuelewa itakuwa vigumu. Sasa pasi kwa mama makaa wakati mnapata makaza namna hii.
2: Wakati tunapata makaa kama na hizo inawezeka inafikia ka, vraiment katika kwenye hospitali ya Pansi. Tunapopata hizo makaa, huyo mtu tunamwacha kwanza wakati. Anapofika nasema mimi sitaki haya yote. Mnamwacha kwanza wakati. Mi lakini nyuma ya ile mtaangalia nini yenyewe kwa urgence. Mtu ule anaweza fika kwa mfano yuko agité, yuko na maprobleme zenye hazi, donc haiko stable. Mnaona huyu mtu haiko apte kuongea kwa saa kama na hizi. Soit iko na problemi ingine yenye nalomba kwa stabilize ku service ya psychiatrie par exemple. Parce que anapofika vile na psikologi hataweza kumuaborde, na assistant social anashindwa, na médecin hataweza atashindwa kumuexamine. Donc pale kama iko mwili majitation yenye haitu permettre kutumika vizuri, tunakuwa kana service aussi tunaita ki service ya psychiatrie. Panaweza kumupeba kwanza huko, pana stabilisé et l'état que iko kule anakuwa kibeneficiaire la prise en charge médicale et akisha kuwa stable ule mtu anaweza kumrudisha, tunaanza parcours yetu ya prise en charge. Na wakati akifika kani mtu yepeke anasema mimi sitaongea, tunampatia kwanza muda na wakati mwingine atajirudiana na ongea.
3: Voilà, asante sana. Tutarudi kwa mara tena msikio kuna matière mama Justine. Merci beaucoup. Wasikizaji kipindi Espérance de vie, papa Jean Bosco, kisha hii étape ya accueil muhanga deja u mtu ambaye tumepokea hapa, papa sheria au mama sheria, anapofika kwenye ofisi yako inakuwa namna gani pia?
1: Asante sana tena baba muhariri. Nilitafuta mbele ya kuingia undani kabisa kujulisha kama hii ambayo unazungumzia kusema mtu anamaliza kipindi ya kei ya kufata ni nini? Ni sur le plan structurel tout simplement sur le plan formel ni kusema accueil na vingine, lakini kwa kawaida accueil kwetu Panzi iko fasi yote mwa zile pilier zote zinasema mtu kwenye ataenda kwetu. Tumeelewa kama kila ngazi kwenye mgonjwa atafika inabidi apokelewe vizuri, maana sawa vile aliongea kupokelewa ndio mwanzo ya matunzo. Unajua kuna watu ambao wanateseka sababu wamekosa tu watu wa kuwasikiliza. Hata kama hautamjibu kitu ama hautampatia kitu, le fait que umempatia kwanza muda ya kuongea na kumusikiliza, umeanza tayari matunzo. Sasa kuhusu ulizo ambayo unauliza juu ya mgonjwa amefika kwa psikologa ama mganga, tumewaita waganga watunza nafsi au maganga waganga wa mafikiri. Matunzo yako ya namna mbili. Matunzo ni ya namna mbili. Haya ambayo tumeongea juu ya accompagnement psychosocial, na kuna kuwa pia psychothérapie. Tofauti iko wapi? Accompagnement psychosocial ni masindikizi ambayo imefanyika na yule ambaye tunaita assistant psychosocial ama travail social, na inaangalia mambo fulani fulani ambayo inahusu maisha ya kawaida ya mgonjwa, marelation zake na watu, relation yake ndani ya jamaa lake, ndani ya komunote yake, shida gani amezipata kuinteragir ama kuzungumza na wengine ama kujitia kwenye wengine wako. Hey, tunafanya accompagnement social na wa mama sheri wa assistant psychosocial ambao wamejere ile mambo na kumsaidia mgonjwa kupata mauti ama namna mbalimbali za kufanya kusudi atengeneze ama ajiadapte tena mu communauté, ajiadapte tena mu société, ajiadapte tena mu famille. Zaidi wale ambao mama Justine aliongea,
2: kama vile ujeuri na kuwa na 6 étapes, tunapokea wahanga wote wa kwa hii 6 étapes. Ampisi ya ile tunapokea wa mama ambao wamekuwa na mashida za kizazi, swati kizazi kutoka ngambo yake, kizazi kupohomoka wala mfuko wa mkoyo kupasuka ya vile. Hawa wa mama wanakuwa wengi na wale wa baba kama vile tulisema. Kwa mwezi tunaweza kupokea meme 150 patients, patientes par mois. Et au-delà même, et là donc, wakati psikologi alisema 50, nikaweza kutingiza kichwa kidogo, nikasema hapana, inakuwa shifra kidogo sana ile.
3: Papa Jean Bosco, wakona ya kuongiza kwenye mama
1: sisi. Kujibia kwa ile ulizo, mtu mwawezi ya kaweza ile kazi. Panzi tunakuwa na wapsikologi kwa leo mwopitali tu bila kusema fondasyo. Panzi mwopitali tu tukuna wapsikologi kumi ambao kila umoja kwa siku anaweza pokea wagonjwa tano. Tunakuwa na wamama sheria ama assistant psychosocial wangapi mama Josemi? 14
3: 17
1: ni kusema ni kazi yenye nafanyika na ekipe kubwa ambao iko na expertise kubwa kwa ajili ya kusaidia hawa wamama.
3: On sent que kazi ni ya nguvu aussi. Psychologue en plus d'akuwa nkese ile ma problème yote mukichwa, comment est-ce que mon agent na nyele ma situation après? Est-ce que na nyele mnakuwa na ma séance ya détraumatisation? Donc msikizaji anajiuliza hivi parce que kichwa haiko banki ya kuweka vile vyote aussi.
1: Ndio. Kichwa haiko machine.
3: Okay.
1: Na mtu haiko robot.
3: Okay.
1: Pamoja na kusema sio wa psikologi tu, wa assistant psychosocial nao ambao wanasikia zile mahabari nao wanakuwa afekte.
3: Na wale ba mama sheria usi.
1: Wale wote ndio, sote tunakuwa afekte. Odela ya ma technique fulani fulani ambazo tunafundishana za auto prise en charge, kila mmoja anaweza kujisaidia kunyumba na kila mmoja anakuwa pia na zake ma strategie za gestion de stress. Kuna kwa ile ma séance ya détraumatisation ambayo umeongea, ambayo service inaorganize mara mbili kwa mwaka kwa ile staff yote, kusudi kuenda kupatia pia watumishi namna ya kujidefule na kupata nguvu mpya. Parmi ma stratégie za auto gestion, kuna ma technique ambayo tunaita ma technique ya respiration profonde, kila mmoja anaijua anapaswa kuifanya, anaweza kuifanya kunyumba. Kuna ma technique ya socialisation ambayo kila mtu kunyumba anakuwa na occupation préférée yake ya kumudistraire après kazi. Na kuna kwa pia jambo ingine ambayo tunasema ya muhimu, kazi inabakiliaka mkazi, haipaswi kukufata kunyumba. Sababu ukifanya kazi mukazi na kunyumba, uko kandida kabisa direct. Wow.
3: Kusozame.
1: Kusozame. Alo tunajikaza kufanya kwamba kazi ishie mukazi, kunyumba unafanya vitu ingino na sababu kwanza vile vingine vyote. Na kila mtu anakuwa pia na ka strategy kake, kama anapenda kusikiliza manyimbo za Mungu, anafanya meditation, kuko mwenye anasoma Bible, kuko mwenye anafanya sport, kuko mwenye anafata mafilm, kuko mwenye anapenda kucheza na watoto, ainsi de suite. Kuko mwenye anapenda kufanya ka sorti na barafiki, hiyo yote ni ma strategy individuelle za auto prise en charge.
3: Voilà, mama Justine, tunakuwa ulizo labda nye msikizaji anaweza kujiuliza sasa hivi, parce que papa Bosco amesema kuna kwa mtu ambaye labda wakati uko namsikiza via hapendi tena aone mtu mwenye anafanana ule mwenye mfanyia mabaya, inaweza kufikia labda ule muhanga ameshapokea huduma zote kwenye hospitali ya Panzi, inakuwa sasa wakati ya yeye kurudi akuwe reinsere mkominote. Mais anasema hapendi tena rudie kwa ile kijiji kule, paske akijiretrouve mwa ile milieu kuko risque tena najirepresente ile ma problem. Ile kama unaweza kukujere na mna gani?
2: Aksanti, wakati mtu anakuwa kupaya sorti na anapresente situation a vile, ule mtu hatuwezi kumusortir. Ni kusema kwamba wakati inafikilia vile kama vile psikologi alitoka kusema kwamba hiyo ni ugonjwa ambayo inakuwa eradike kunivo ya psikologi, ni kurudia tena kwa psikologi. Uyo mama sheri wake assistant social anarekolte ma information yote mgonjwa na mwambia tena pale, anaenda kwa psikologi, anapresente tena situation. Après mgonjwa tunawaza ke il pouvait déjà partir, mais anasema hivi na hivi. Psikologi tena anaanzilia kazi Bananza kazi, psikologi ananza kutumika na yeye. Aprisi ya ile sa vile psikologi alisema kwamba iyo terapi psikosociale haijilimite kupitale na haijilimite kumutu epeke, inakuwa nikijami donke on va la personne, on va la famille, on va la communauté, même le pays au disant. Et là donc tutakuwa obligé etant que psikologi travaille avec la patiente na tutatumika na jamaa yake kwanja. Tunatumika na jamaa yake, amplisi ya ile kama jamaa tukiona haitaleta suluhisho tutatumika hata na iyo kominote yenye mtu anaikala ndani kwa kutafuta solution juu ya mtu ule. Hiyo ndio tunatumika psikologi anaweza kuwashia.
1: Ndio, ndio. Kwa hiyo jambo tunatumika kwa ngazi mbili. Ngazi ya kwanza ni sawa vile anasema mtu amerudia kwa psikologi. Anarudia kwa psikologi utatumika juu ya nini? Tunatumika juu yenye tunaita renforcement des facteurs de résilience, surtout les facteurs internes za résilience. Ni kusema namna gani mtu anaweza kudevelopper ma capacité za kufaire face kwa ile situation mu jamaa yake na mu communauté yake. Juu mtu anaweza ona hataki kurudia kule, achanger milieu ni solution à court terme, mais mtu hawezi changer jamaa définitivement. Ni kusema namsaidia ku développer ma capacité za ku faire face ku pression za maisha. Ukisha kumsaidia ku développer ma capacité za résilience personnelle, tunaenda tumika pia sasa na jamaa. Tukisha tumika na jamaa, tunawaonesha role ya jamaa mu protection ya muhanga na contribution ya jamaa ku matunzo yake, sababu tunaweza fanya kazi yote ku hospital kama mujamaa munabakia zile zile shida zenye ziko zinamletea ugonjwa hata pona. Tunaonesha jamaa role ya jamaa mu matunzo ya mwanamemba wa jamaa. Niveau ya tatu ni communautaire, na ndio pale tunasema tunafanya sensibilisation communautaire. Na sensibilisation communautaire tunaona ba personne de référence mu communauté, ba leader loco, ba relais communautaire, ba chef religieux ya ma église, ba chef ya ma association fulani fulani zezi na ivremule mu communauté. L'idée na njo yenye panzi kwa natumika depuis un certain moment ni kuweka ndani ya ma communauté ma noyau de protection des personnes vulnérables. Déjà mtu akisha kama mu communauté atarudia, mais kuko déjà noyau de référence yenye inaweza kumsoutenir, ile boga inashuka. Akijua kama jamaa yake iko tayari ilikuwa préparé, ile boga inashuka na anaweza kurudia facilement mu jamaa. Lakini mbele ya pale, kama ile kazi hayafanyika, tunaweza kwenda kuona jamaa na kuwauliza eske kuko fasi kwenye munaweza kwanza kumupeleka na tandanke ajistabilize. Kama jamaa iko na mambre wa famii fasi ingine kwenye, banaweza kwanza kumupeleka pour qu'il soit stable na tandanke arudie munjia, ndio arudie mu jamaa, banamudeplacer kwanza anatanda kazi sur le plan psychologique inaendelea et sur le plan communautaire.
3: Sijui eske hii ma soins zote zinatolewa bure au kuna malipo fulani kwanza mwenye anabenefisie na hii biote tunasema?
1: Ndiyo, nazani wenzetu ambao walipita mbele walisha kuongea juu ya ile matunzo yote mwanzo hadi mwisho iko inatolewa bure. Inatolewa bure na panzi, na hapo ndipo tunatiaka, tunatupaka maua kwa papa Dr. Mukwege, prix Nobel de la paix. Ma prize yenyewe unasikia lao Mukwege alipata prix, zile zote azimwishaki amuye peke, anatia kuservise ya watu ambao wanapata shida ili kwamba wapokee matunzo bure. Wala si kwa hii masiku kama unafika kwa hospitali ya panzi utakutana kama sio matunzo tu ambao wanapata bure, bali wanapata pia na chakula, na wagonjwa na wagarde malati wote wanapata chakula bure hapo panzi. Na wala sio chakula tu, sio matunzo tu, wakati atarudia alishapona, matunzo imekwisha, ifo anarudia kunyumba, amepewa pia hata nauli ama frais de transport ya kumurudisha.
3: Hata rudia na mguru.
1: Peu importe kwenye alitokaka. Tuna wagonjwa ambao wametoka mwa province zingine, hata bio d'avion wamelipiwa kwa kurudia ndani ya jamaa zao.
3: Sijue sai disons kuna kwa mtu mwenye anafuata radio maendeleo parce que de la Sud Kivu inafuatiwa pia ugenini ma province zizi kumbali na Sud Kivu. Mwenye anajikuta kwa situation ya hii ma shida na hana possibility ya kufika surtout hapa Bukavu jua patele ma soin kwa hospitali ya Panzi. Anaweza kujikomporte namna gani?
1: Ni kutafuta ma organisation zenye ziko karibu yake. Organisation yenye iko karibu yake inaweza kamata contact na Panzi. Wanatuita Panzi, wanatuambia hapa tuna wagonjwa 3 4 5 lakini hatuwe tunawafanya je. Wanafanya coordination pamoja na chargé de partenaire. Panzi tuko na structure yenye tunaita chargé de partenaire, anakuwa en contact na ba partenaire yote mu République yote mzima. Kila nafasi ambapo wanakuwa na wagonjwa hawajui namna ya kuwafanya, wanakamata contact na chargé de partenaire. Partenaire anaingia ku niveau ya coordination, ana présenter besoin, coordination ina arrange ici ya ku déplacer wale wagonjwa wanafika Panzi bila shaka.
3: Mama Justine uko na kuongeza?
2: Hapana.
3: Voilà, oui, maman surtout ma maman bote vivo wa fata radio maendeleo surtout na ba auditeur bote de façon générale, on a quoi na message gani ya kuwatolea? Surtout bali bangana doute peut-être na ma service zenye zinatolewa na Panzi. Kuzona nasikia kasi ah Panzi kuna kwa share. Oh, Panzi bagade malade wako kina kwa kulala. Sasa c'est dit parfois ma face flani. Maman Justine peut-être on est pour rassurer quand même.
2: Accent tena donc hôpital ya Panzi vraiment mimi ni ndeza sema na nguvu zote na sauti yote kwamba unapofika kwenye hospital ya Panzi kweli utakaribishwa vizuri,
3: unajisikia nyumbani,
2: utakala vizuri. Ba mingi bagonja betu bote wanakuyaka anakiaka bila kitu yoyote, anakia vide mimi anafika kwa hospitali, sisi tunapana kwanza vifaa vyote binye mwanamke anaweza kutumia kuanzia kubase i compris vyote mwanamke anapaswa kutumia na hata kikwembe binye mwanamke atavali, tunapana yoyote ambayo itasa

0: fulani ataijua na ule ataijua. Hapana, haiko sawa vile uteze nda eleza shida yako barabara wala msoko, sio kwenye unaleta shida yako nenda kupata msaada. Ndio tuambia watu tutoshe haya, tubrise ile donc ile maisolma yetu, tuende ku hospital ya Panzi, tutoshe ile boga, tutoshe haya, tutoshe kujiwazia ke nikifika kule watasema kama nilipakiwa make mimi pege nilitaka ile. Mm, ile yote tutoshe mwakili. Nous on est là pour accueillir les gens, ce n'est pas pour les stigmatiser, ce n'est pas pour les juger. Donc ici tunapokea watu kwa kuwaletea msaada kufatana na shida ambazo walipitia. Wa mama, wa baba, tunaposikia mada yetu karibu kwenye hospital ya Panzi, tutapata suluhisho kwa shida zetu. Accent
1: papa Bosco, si je n'a pas bien la question à curiosité, kuna kwa kasi tu ba papa ba mingi surtout kule kwetu vijijini, akisikia kama bibi yake alipata hii shida anakuambia hazi tena rudia kwake. Est-ce que après kumhudumia kwenye hospital ya Panzi kuna kwa usika consultation na yeye baba kumuelewesha kama ni shida inezifikia kila mtu?
2: Ndio njoo ile tulisema tunafanya ma descente sur terrain kwenda kuongea na kwa jamaa, lakini ni wakati tu mgonjwa amekubali. Mm-hmm. Wakati mgonjwa amekubali, kuna wakati mgonjwa anasema ndio nilishasikia yoyote, lakini ningelitaka mfike kunyumba mniongeleshe baba. Wakati anatuambia vile, tunafika bila shida, tunakamata mazungumzo na baba. Kuna wababa wengine ambao wanasikia. Mm-hmm. Alors kuna wengine ambao wanasema na wengine ambao wanasema kufatana na yote ambao mmeniambia, nitaenda kumuelezea mwenyewe. Na kisha gisi vitatokea kule nitawaambia. Tunampatia ma strategies zenye ataiongea amu yeye pekee anaenda kumuelezea baba. Hiyo yote inafanyika.
1: Tala sijui tunamaliza deja kipindi, sikia kuna kwa labda neno ya kumaliza kipindi au contact kwa mwenye kwa fata labda numero ya nyenyezi kuita en cas de besoin, na iko Kimbi Lulingi anajiretovesha Bunda Mulungu au anaita tu strictly kwa karibu.
2: Neno ya kusema ni shukrani kwa Radio Maendeleo ambao inaendelea kutupatia muda ya kuongea juu ya mambo ambayo tumefanya kwa hospitali ya Panzi. Tunaangeliomba watu wote zaidi wa baba, wazazi, wakati wanaona mtoto anapata shida wasifuchike. Tunalumbaka watu wakuye musiku tatu mbele ya siku tatu kwa kuepusha magonjwa mbali mbali. Kama mtu amefika mbele ya siku tatu kama anapata shida, inakuwa ni avantage kabambi, sababu ataepuka mamimba na magonjwa zingine mbali mbali. Kwa namba za simu tunaweza kuzipana. Yeah. Kwa yangu mie iko 097 197 120 83 72, ni namba yenye iko appel normal na WhatsApp.
1: Mama Justine, tunamaliza kipindi neno ya tumaliza kipindi pia.
0: Asante sana, tumemaliza, tunashukuru. Tunakuwa na numero vert kwenye hospital ya Panzi. Hiyo numero vert minawaza wa journaliste wote wanakuwa na hiyo numero.
2: Neza tutaiacha.
0: Na hiyo numero tutaiacha.
1: Okay.
0: Neza ikomunike na wakati okay. Mtu anapata shida ile anaweza kuita juu ile numero. Tukipanda numero zetu zote bien sûr, il faut mtu anakusome credit.
2: Okay.
0: Me lakini hiyo numero vero unapoiita haugaspie kitu. Yeah. Unatangaza donc.
1: Asante sana wapenzi wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Tunafikia mwisho wa kipindi Espérance de Vie kwenye Radio Maendeleo. Tulikuwa tukizungumzia kuhusu accueil et rôle de la thérapie psychosociale dans le parcours de la survie des violences sexuelles à Panzi. Kwa siku ya leo tulikuwa tunampokea psychologue Jean Bosco kutoka hospitali ya Panzi. Jean Bosco, tunasema asante.
2: Asante papa Alain Kabit.
1: Tulikuwa pamoja na maman Justine Riziki ambaye anakuwa assistante psychosociale hapo kwenye hospitali ya Panzi. Maman Justine, asante pia.
0: Merci sana.
1: Asante pia kwa fundi mitambo wetu Joseph Chizungu Ntahuli Romanoa aliyetupeperusha hewani. Mimi naitwa Alain Kabika. Tukutane kwa siku ijayo. Bye bye.

Benewe rubazigirwa mwaka nula kasanzi eindu wa landari ya ebola elinomunte mwiru kulikuwa bula girebwe nene rugende kere waka shimbulira amarigi kugabalenga ba magalankana bagwere baka ruigirizanga simango abo balenga ba magalankana barubwiziri okujeru waka kalaba maboko nensabuni erinoluvu ngasi kasanzi rumanyi rwaja rwae girirana buruna manyagi kandi rwaja

0: Wapenzi wasikilizaji wa redio Maendeleo, tunawasalimu, tunatakia tena jioni njema popote mnakuwa mkiendelea na kujiunga na redio kuu, Radio Maendeleo. Acha nikuambia kwamba sisi ni kipindi ambao inawajia muda kama na huu, ni kipindi Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa yake Dr. France, ambayo inawajia muda kama na huu. Na hapo tunawasalimu nyinyi wote na tunawatakia usikilivu mwema kwa kipindi chenyewe. Najua wagonjwa wengi walikuwa wakichunga namna gani kipindi cho kitaanza, na hapo mara moja kinaanza. Acha nikuambia kwamba Jean-Claude Ndagi anakuwa kwenye fundi mitambo, tunakuwa na Dr. France. Dr.
1: Amjambo bwana mwariri, kwa ku karibisha kwenye kipindi kitu kia Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Na salimia kwanza wakaaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu na kanda kando ya kwake, kama vile tunasema karibu sana ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza pale ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza Mungu ndio anaponya. Kama unatoka kunyumba kuja na imani pamoja na Mwenyezi Mungu, atabariki, utapata mafanikio mazuri. Karibu, karibu kabisa. Tunapatikana Morute Duvira kusime, chini tu kadogo pale kwa Aisha jenga station mpya kwenye kulikuwa Kasoko. Ukiuliza wapi njoo kwa Dr. Prince, pengine katikati ya nyumba mbili pale iko mashantie. Vraiment utaona njia kwa kabambi sana. Utaingia deja tona mopitale, banandika Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunakuwa tunakaribisha watu wote kuanzia 6h30 mpaka 18h30. Donc tunakuwa tunafunga kazi. Tunakaribisha wagonjwa wote, ukue mtoto, ukue baba, ukue mama, karibu sana ku Maison des Soins. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani, utakuwa unakamata bike na karatasi, unaandika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni 09 75 22 22 83 83 44 44 09 75 22 22 83 84. Mina patikana Murute Duvira pale kusime. Ukifika pale kusime, unauliza batabu mene tabu alba mainite mungambo ya goshe kama kuna shuka, mungambo ya durate kama kuna panda. Unauliza wapi njoo kwa Dr. Prince, watakuwa wanakuonyesha kabisa. Iku watu wanakuwa deja wanakuwa kwa mingi, wanafika kabisa, watawakaribisha na wepe kwa tafurai sana. Na tuko na dawa vrema, Mungu kuna saidia watu kuna pona. Kama unakia na imani pamoja na Mwenyezi Mungu, atabariki, utapata mafanikio. Tunatumika kuanzia 6h30 mpaka 18h30. Tunakuwa deja tunasema consultation generale ya mwili yote mzima. Consultation generale ya mwili yote mzima inakuwaka ni samedi dimanche, inakuwaka ni 3000 francs. Unalipa tu 3000 francs ya fish, ingia mulabo, hapana kujeleza magonjwa. Kipimo iko pale, itaonyesha magonjwa yako bila wewe kusema A wala B. Ukifika siku ya kwanza hadi siku ya tano, kipimo inakuwaka ni 5000 francs seulement. Unalipa tu 5000 francs kwa ya fish, ingia mulabo, hapana kujeleza magonjwa. Kipimo iko pale, itaonyesha magonjwa yako yenye inakuwa nakutatiza, na Mwenyezi Mungu atabariki, utakuwa unapata mafanikio. Haiko kama vile utajeleza magonjwa, hapana. Kipimo iko pale, inaonyeshaka mtu magonjwa inakuwa nakutatiza ndani ya mwili, na Mwenyezi Mungu atabariki kabisa, utapata mafanikio. Kamata biki na papie, andika namba ya kwangu vizuri. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni 09 75 22 83 84 09 09 73 84 84 tunakuwa tunatumika kila siku, na tunakuwa deja tunasema tunatumika kwa baba, mama, mtoto. Donc kila siku tunakuwa tunatumika. Na haiko kama vile atufungua kitu milango. Tunafungua milango 6h30 mpaka 18h30 ya 19h. Na kila siku tunakuwa tunatumika bwana mwae.
0: Shukrani sana kwako Dr. Prince. Na acha tuambie wasikilizaji wetu, washabiki wetu, wagonjwa wetu ambao wanakuwa kitufata muda kama na huu. Leo tutazungumzia mingi kuhusu ushuhuda, kwa sababu wagonjwa walisema mengi, wagonjwa walionyesha furaha yao kupitia tu matata yenye Dr. Prince konafanya na kazi ambayo konafanya pa mjini Bukavu. Nikusema Dr. Prince haana mpinzani mwe Bukavu, usidanganyike. Dr. Prince haana concurrent mwa Bukavu, Dr Prince angali wa kwanza kumtunza, Dr Prince angali wa kwanza kutafuta majani, Dr Prince angali wa kwanza kupokea wagonjwa, Dr Prince angali wa kwanza kugaramia wagonjwa, na dawa za Dr zingali za kwanza kwa kutunza magonjwa na kuzikomesha, kuzipiga fimbo kwa kuziponyesha. Nasikia kwamba Dr Prince ni kwanza wepeke sasa uangalie namna gani utapanga kukuja kumuona. Iko na kipimo yenye aisema keme ye, yo peke itakuonyesha magonjwa yako yote gisi napangana na gisi unasikia kani kusema. Iko na kipimo yenye iko extraordinaire yenye inaonyesha magonjwa ya mtu mwili mzima na kokote kwenye napatikana. Na Dr. Prince anatunza magonjwa za mingi sana zenye zinakuwa zikionekana kwa watu mara kwa mara na zikitatiza watu mara kwa mara. Kabla tualete ma ushuhuda kwa sababu ni nyingi, watu walisema mengi, tutaambia Dr. Prince kidogo tu atuambie magonjwa gani yenye anatunza, kwa sababu kuna watu ambao awajasikia vizuri kama Dr. Prince eski anatunzaka diabete au anatunzaka epilepsi au anatunzaka nini. Dr. Prince, ujitete kwanza watu wakusikia.
1: Asante bwana Mwariri kwa kunipatia kauli. Mimi natunza magonjwa preski za mingi sana kupitia utafiti, kupitia ujuzi ya majani. Kwa Mungu ashanipatia ujuzi ya kuyua dawa ya kutunza mtu. Mtu mwiko na tatizo ya extension, mtu mwiko na probleme kama ya vile ya istoma, uko na probleme kama vile ya kiuno, uko na probleme kama vile ya tumbo kuluma sana, tumbo inakuwa na kutatiza, tumbo kupati yake wakati unakuwa unafanya meme, hata ukikula ukikunywa maji unasikia ka tumbo inakuwa nauma. Unakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, unakuwa na tatizo ya function sexuelle, surtout pia spermatozoide maji yake yanaume ishaka kuwa kidogo, kiuno kukuwa na kutatiza sana, unakuwa na tatizo kama vile ya mgongo ilishaka kutesa, unakuwa na tatizo kama vile ya palpitation du cœur, moyo kukuwa na kusumbua, unakuwa na tatizo kama vile ya rheumatisme, uko pia na tatizo kama vile ya kisukari, na ukuwe na tatizo pia kama vile ya kutokuzaa, kuzaa ishaka kuwa ni tatizo, ushaka olewa kwenda kukonsevare ishaka kuwa ni shida, ulishaka zala watoto wawili watatu, unaweza penda tena ufatishe me vraiment ilishaka kuwa ni probleme kwako. Karibu sana ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa mimi natunza, Mungu anaponya. Karibu sana, kuja na imani. Ukia na imani, mimi natafutaka dawa, mimi na imani natafutaka dawa yangu aveke imani kupitia ujuzi Mungu anipatiaka, na ndio kwa maana mimi naitafuta na imani, na vraiment kiikunywa utaisantire vizuri kama vile wengine kuna kuwa wanapona mzuri. Tunasema kama haiko kama vile vya kifumu, mimi nafanya medicine traditionnelle. Donc tunatunza, Mungu anaponya. Kipimo kiko pale ni kipimo ya kizungu, inaonesha magonjwa bila we mgonjwa kutuambia unagonjwa ka nini. Haiko kama vile tutakwambia unagonjwa kichwa utuambie tunaanzika. Haiko kama vile unakuwa unagonjwa migulu, unagonjwa rheumatisme, unakuwa na tatizo ya hemoroide.
0: Unamuuliza unasikiaka hemo.
1: Hapana, kwa Maison des Soins kabisa, kabine kabisa, Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa hapana, ile kalite hapana. Tunakuwa deja na vipimo, na ile kipimo yuko naonesha magonjwa ya mtu kabla we mgonjwa utasema A wala B. Na haiko kama vile tulikuwa kunyanyasa watu hapa, tulikuwa natunza watu kwa uwezo ya kwake. Haiko kama vile tuko hapa juu ya kunyanyasa watu, tuko hapa erezi mami nasemaka kila siku, inakuwaka mzaliwa wa hapa kwetu mjini Bukavu. Sio kama vile wa kutoka nje, wa kutoka huku, hapana. Tunatembea tu kwa ajili ya kwenda na kaza medicine traditionnelle, kutafuta dawa, kujua ingine ujuzi. Nyuma na tunasema kama unakuwa kwa Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa, kuwa na imani. Na ukiye tu na imani unasema naenda na mimi kutunziwa, Dr. Prince na mimi anitunze na mimi nipate mafanikio kama vile wengine wanaendelea kupona. Kuwa na imani pamoja na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Uko na shida ya asme, uko na shida ya kisukari, magonjwa ya diabete, hata ulishaka tobolewa insuline, unakuwa na tatizo kama vile AVC, uko na mtu anashaka anguka ngambo moya, mwili anzaka kuwa na tetemeka, mwili shaka kuwa ni kutetemeka, akigusa kitu ifo yanguke, ni kuye na ule mtu ni mtunze, na utaona Mwenyezi Mungu atafanya miujiza kupitia ule mtu na kupitia dawa. Paske niko na ile madawa, na kama niko na visema ni kwa ajili mina endaka na zitafuta, na niko naipatia watu wengine. Mina ona kabisa ushude na kuya mtu anakwambia, ntuka nilikuwa na tetemeka ya mingi, nilikuwa nasikia kabisa niko naanguka, donke mwili haikaze, kiuno haiko, tumbo tatizo, problemu ya uzazi, kukonservare ilishaka kuletea tatizo mnyumba. Niko na dawa ndugu yangu. Natunza, Mungu anaponya, kuya na imani, da kutunza. Na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio. Niko hapa na niko natunza na kabisa na ushuda ziko nakuwa. Karibu ku Maison de Soins Tradi Moderne Fimbo ya Magonjwa. Wewe mama unakuwa na tatizo ya regle douloureuse. Regle ya ishimi yake tena nyakati ya kuwa natoka. Wakati ya hezi inakuwa na tatizo, kuwa naleta maumivu ya mingi, inakuwa nafanya une semaine, inakuwa iko na vuya kabisa, inakuwa na probleme. Huko na ile problem. Nikuye na ule mtu nimtunze, huko na tatizo kama vile, huko pia na tatizo kama vile ya infection. Infection inasumbua sana. Infection inaletea pia ma perte blanche surtout kwa mama, na inaletea kukua nasikia luwasho kumwili, meme hata wa baba, wa kaka, wa dada, inakuwa inawasumbua sana. Na tatizo ya kichwa, mgongo, tatizo ya estoma, tansio, probleme kama vile ya rinale, mafigo, ilishaka kutesa. Tatizo kama vile ya kiuno, ilishaka kutesa. Tatizo ya erni, ilishaka kutesa. Huko pia na mtu anakuwa na tatizo ya kukunywa pombe. Tuko pia na dawa ya kuachisha mtu pombe, na mtu anakuwa na acha, na mtu anaendelea kukua mzuri. Huko pia na tatizo ya prostate, ilishaka kusumbua. Karibu kumezonde sote, tuko na magonjwa ni mingi sana, na kama tabike na papie, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni ni 09 75 22 22 83 83 44 09 09 75 22 22 44. Tunafungua kazi kuanzia 6h30 mpaka 18h30. Tunafunga kazi, donke sa depana juu kukusa wakati watu nakoka yuko wa mingi, tunafika paka meme ta 19. Karibu, Maison de Soins Tradi Moderne, Fimbo ya Magonjwa, Mwana Mwari.
0: Basi wapenda sikilizaji, una komprendre, unasikia kama Dr. Prince, yeye ni mtu mwenye alikuja kusaidia watoto wa Bukavu, anatunza kabisa na Mungu anaponya. Ni kusema usikie mutante ayebi ya kufuma ama aseme aone gisi walikuiba radio yako. Ukikuya mubia vile yeye haiko akipali. Yeye unakuya na hemorrhoids, unakuya na fever typhoid, unakuya na estoma, unakuya na regle douloureuse, unakuya na diabete, unakuya na paralysie, ni kusema AVC, ile magonjwa yote, Dr. Prince iko tayari kuikomesha na kupata dawa. Basi tunenda kwanza kukamata ushuhuda, wagonjwa wengi walishapona, wakapenda nao wajiexprime kutokana tu na maajabu zenye Dr. Prince iko anafanya. Basi msikilize wale ambao wagonjwa wetu tuliweza kuwapokea.

0: tunapatikana hapa kwenye Maison Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa, mahali ambako kabisa tulikutana wagonjwa wengi ambao walikuwa wakisumbuka na magonjwa mbalimbali, na hao basi kupitia ushuhuda, kupitia yale waliona hapo kwenye Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa kwake Dr. France, tasikia mengi ambao hawa wagonjwa ambao walikuwa wakisumbuka, wakisumbuliwa na magonjwa muda wa miaka nyingi, na hapo watatuambia walishakuwa namna gani na walikuwa wakijua hapa kwa Dr. Prince namna gani. Jambo ndugu.
1: Jambo sana papa journaliste.
0: Jina lako nani?
1: Jina langu Menjo Chimanuka, kunyumba ni Brasserie.
0: Kaka Chimanuka, unajikutana hapa namna gani hapa kwa Maison de Soins Tradi Moderne pima magonjwa?
1: Bo, nilifika hapa ni kwa natia kuma radio kwa natangaza seo Dr. Prince niko hapa iko naponyesha batu, nikasema na mie niende na mie niangalie nipime juu nikwasha tunzoa mafasi mingi mingi sana, magonjwa yangu hayapata kuponya. Mimi nilifika kwa Dr. Prince, epilepsi ilikuwa inanisumbua siku mingi sana, ama kifafa nilikuwa naanguka anguka. Mimi nilifika hapa kwa Dr. Prince, nilitumia dawa mara tatu nikasikia kabisa binaishi.
0: Ndio kabisa, ulikuwa ugonjwa magonjwa ya epilepsi ama kifafa, kuanguka kila mara. Kwa hiyo ugonjwa ushafanya miaka ngapi?
1: Bo, tuseme nilikuwa nao depuis mimi nazaliwa juu, depuis niko mtoto bilikuwa kabila nisumbua sana, niko natumia madawa kwa mengine wanganga me sikupataka uponyaji. Menifika kwa Dr. Prince hapa deja niko na miaka 23, me saizi kabisa kumwezi mwani nishatumia dawa pale niko salamu.
0: Unaweza kutuambia ulitumia dawa muda wa miezi ngapi au miaka ngapi hapa kwa Dr. Prince?
1: Bo, nilifika kwa Dr. Prince akaniambia kiki nani kile ya dawa inakuwa ni 3 semaines. Nikafika ya kwanza nikawewa dawa, nikafika ya pili nikaiba dawa, nikasikia kabisa shanyuma iko mwili sana. Ya tatu nikakia nyonga ya kwa control, nikasikia kabisa mwili inaendeka, na mpaa hivi sisikia hata kitu mwili tena. Na kuya njoo nikipana ushuhuda kusema kile Dr. Prince anayagusa sana, na ndeza ambia wenzangu bote walikuwa nasumbuka na magonjwa mimi nasumbuka nao, bakuye kwa Dr. Prince.
0: Na hiyo tu ndio yenyewe likuleta hapa kwa Dr. Prince au likatoa nyingine da?
1: Na hivi tuko nasema tuko na mwingine tuko naye hapa mu biro ya Dr. Prince iko ndani. Leta mwingine mtu juu na mimi niliponea hako na ilipo endelea kuleta bengine.
0: Sasa na we unaweza kutuambia
1: Oh, nilifika kwa Dr. Prince nzuri sana, asema Mungu amubariki sana.
0: Kwa nafanya siku ngapi tulikuwa mgonjwa? Kwa nafanya siku ngapi unazimia?
1: Nilikuwa nafanya kisha siku mbili, siku tatu, mimi nasikia tena kabisa. Sikuwa natoka tena nyumba, juu nilikuwa nabakia nyumba nyumba na magonjwa kisha nisumbua sana. Sikuwa napata nguvu ya kutoka, juu hakuna kitu naweza toka. Binaweza kutoka nikuta mbalabala, mimi nakuwa mbaya, mimi nakufariki kweli maana. Namna vile
0: unakuwa na shauri gani ya kuambia watu ambao wanatufuata muda kama na huu, wagonjwa ambao wanasumbuka na magonjwa mbalimbali?
1: Nawaambia wakaribie sana kwa Dr. Prince, watapata uponyaji. Juu kwa Dr. Prince ni mtu mwenye iko natunza mtu na roho moya, anakutunza na kupatia dawa, anasema ndio ulitumia dawa. Yuko aseme utafika hoi hivi na hivi ulishamaliza kile hapo ndio aseme hata kupatia tena dawa, hapana. Unafika kwa Dr. Prince atakupatia dawa, na uko ushamaliza fatira yako yote, kama wewe afikia tu mzuri utatumia dawa.
0: Kwa Dr. Prince unamwambia nini?
1: Oh, unasema namwambia Mungu aendelee kumbariki, aendelee kuponya wengine kama anavyoniponya, na kama vile ataponya na imani ataponya huyo mwenye mimi naleta naye atakuwa salama gisi na mimi niko.
0: Na huyo mwenye unaleta na gonjwa nini?
1: Naye anasumbuka na tatizo ya herni. Mimi nikizani kwa Dr. Prince vyote hakuna vile vinashindikana. Vyote ataweza. Juu atajisikia naye mzuri gisi na mimi jisikia juu yangu ilikuwa ya nguvu kushinda ile herni.
0: Basi tunakushukuru.
1: Asante.

0: Kwa hiyo hiyo tu kabisa mambo ya ushuhuda. Unajua Dr. Prince ni mganga mkuu hapa kwetu mjini Bukavu. Ni mganga mwenye hana mpinzani, ni mganga mwenye anatunza na Mungu anaponya. Ni mganga mwenye anafanya miracle zenye azisabiliki hapa mjini Bukavu, ma miracle zenye batu wa comprendre ni nini. Kila mtu anakuwa twende tu kwa Dr. Prince. Kila mtu anakuwa maike, utakutana watu wanayala pale misongamano, huyo atoke mwingine aingie, ni maajabu. Wewe mwenye unabakia utawaza kama ni blague, kisha unakia jikuta unakufa, na japo haungekufa hiyo wakati. Kama ungana napitiwa, sikia radio inakuamsha, inakukumbusha ya kwamba Dr. Prince angali hapa mjini kwetu Bukavu, profite na kwa matunzo. Basi tunakamata mwingine mgonjwa mwenye aliona yeye alipata kwa hiyo neema ya kubarikiwa, kama ni miracle atujue. Jambo.
1: Jambo sana bwana mwalimu.
0: Naweza tuambie ni nani?
1: Njo Mardelene, natokea Bagira.
0: Unaweza kutuambia unajikuta hapa muda kama na huu? Hapo kwanza hapa kuza kwenye tu.
1: Mimi najua hapa tuko kwa maison des soins tradis moderne. Fimbo ya magonjwa.
0: Ulikuwa yafanya nini?
1: Mimi nilikuwa hapa nilikuwa na problemu ya buzazi. Mimi nalunga sikuwa kanisha zala na senka hii. Mimi nashukuru Mungu sana nilisikia ka Dr. Prince. Nikakuya hapa, nikafanya examen, akanipatia dawa na sai ninashukuru Mungu nishakuwa mjamzito.
0: Nikisema miaka tano kukua ulisha chukua ujamzito ama mimba, lakini uliposikia Dr. Prince ukakuya akakutunza napo unakuwa na ujauzito, ni jambo la muhimu. Na unakuwa na ujauzito ya miezi ngapi?
1: Kwa saizi niko na ujauzito ya miezi sita.
0: Na ulikamata dawa kwa Dr. Prince muda wa siku ngapi?
1: Nilikamata dawa muda wa siku tatu, juu anapanaka programe, unakula unapanda makuto, unakamata dawa, unaenda, siku dawa zinaisha, tena unarudi. Nikakamata 3 fois.
0: Hiyo retard ama hiyo shida haikuwesha kuletea shida mbunyumba?
1: Ilikuwa ilishaleta probleme mwana mwana. Juu tulikuwa najikuta kila siku kubukwe na kwa fujo osi za lake na zanyami minjo nikuwa probleme uvye buwana metuwakia jikuta likuwa tuma probleme ya mangu.
0: Hapo unajikuta na sepa kwa Dr. Prince. Uteza kutuambia sasa ulishaka pona ulishapona hapa kwa Dr. Prince, tena uko unakuja kufanya nini?
1: Na mie nilikuja kuleta mwingine mtu, tulikutana na katu mkartye, naye alikuwa na probleme satu ile yangu, nikamshauria, nikamsikilizisha emission ku radio, akakomprendre na alikuwa mbezwe ya mtoto. Na njoo naye tukamleta hapa kwa Dr. Prince kwa siku za leo.
0: Unaweza ambia Dr. Prince nini mwenye alifanya hiyo maajabu?
1: Kwa kuambia Dr. nikushukuru tu kwangu, tu alinitosha mbali. Alinisaidia sana kupitia hiyo matunzo. Mina mshukuru sana na ndapenda angiendelea tu vile, aendelee na tunza wengine kama kawaida.
0: Na kwa wengine wenye wanakuwa na shida kama ile yako, na wenye wako na shida zingine mbalimbali, unaweza kuwa na neno gani kuambia?
1: Wengine wenzangu wateza kuwa na magonjwa mbalimbali ama ugonjwa wa uzazi, infection, ndeza washauria wajikaze watafute Dr. Prince kwa sababu yeye ni mganga zaidi na ni mganga kamili, iko natunza Mungu njoo anaponya. Wakaribie sana kwa Dr. Prince.
0: Basi tunakushukuru.
1: Asante.
0: Kaka jambo.
2: Jambo sana.
0: Unaweza kutuambia ni nani?
2: Naitwa kwa jina la Mugisho Birumana, natokea Panzi Kamagema.
0: Tunajikuta na wewe hapa hapa ku maison des soins tradis moderne Fimbo magonjwa, mufaso gani ulikafanyia?
2: Nilifika hapa kwa maana mimi nilikuwa mgonjwa sana, magonjwa yalikuwa yananitatiza, nilikuwa na gonjwa hemoroide ilikuwa nitesa sana, ilikuwa nachomoka, nilikuwa sangwa tu bani opere kwa hospital general parce que 10 ans déjà niko na ile hemoroide na kuko sana, nikienda kwese na chomoka maki ilikuwa shanisumbua sana. Ni mudesmene niko nakamata dawa hapa kwa Dr. Prince, antuka nishajisikia bien, nishakuwa bien kabisa. Mimi naona kama Mungu anasaidia sana.
0: Shukrani kwako. Unasikia namna gani Dr. Prince kunafanya matata? anatunza wanaume kama vile wanawake. Huyu kaka anagonjwa hemoroide ya inji, sababu anasema alikuwa anafaa kiingia kwa esene na chomoka. Lakini leo unasikia anaanza sikia mzuri mu siku chache tu hivi. Sasa utuambie, eske ulikuwa shatembea ku wengine baganga?
2: Ndio, nilikuwa shatembea ku banganga ba mingi sana, nilikuwa sha surtout ku hospitali ya yetu ya Kizungu. Nilikuwa shatembea ku hospitali mingi sana, nilikuwa inda hata kule, nilikuwa ingia Makadutu kule ku hospitali, ku hospitali nikuko wakati pia nilitunziwa panzi hata kama bikashindikana. Mimi nashukuru Mungu sana kukutanana na Dr. Prince, parce que mimi sijui nimpatie nini. Ningelikuwa na vya kumpatia vraiment, kama ndampatia shukrani ya bien sana. Mimi naona nimpatie tu sauti, bengine wenye viko wagonjwa baisikie kwanza ku maendeleo, baisikie kabisa kama Prince kabisa kuna tunza na watu wanapona. Mimi nilipona, nilikuwa shasumbuka 10 ans ya matatizo na mwili. Mesai kabisa niko najisikia bien, na mimi naona kama sana malize ikire ya dawa mwisho mimi na kia.
0: Sufiri na magonjwa mbalimbali wenye wako wanatufata muda kama na huu, unawaambia ni
1: wagonjwa wote wanasumbuka na fever tifoide, wawai mbio mbio kabisa kwa Dr. Prince. Dr. Prince anatuza ile magonjwa na inapona. Wasi ata kutana dawa ishaisha, bawai mbio
0: dawa ishaisha kwa Dr. Prince. Anatafuta madawa zake.
1: Ndiyo, taka Dr. Prince anatafuta dawa. Kuko wakati wanaweza fika wanakutana dawa ilisha, alienda tafuta ingine. Lakini nawaambia wakimbie mbio, mganga Prince atawatunza.
3: Tradi moderne, fimbo ya magonjwa. Kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba kwangu ya telefoni na kuwaka tu ni 09 75 22 83 83 44 09 75 72 83 84 ine ine. Kila siku tunatumika ku maison de soins tradis moderne fimbo ya magonjwa. Karibu kwa kila mtu wote wanakuwa na tatizo ya magonjwa, tunawakaribisha. Pamoja na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Karibu na wagonjwa wangu wote, bon guérison. Mungu azidi kuwatia nguvu. Tumia dawa, maliza dawa, kama wayasikia mzuri rudia, ndabadilisha dawa mpaka upone, na wao toshe ushuhuda kama vile wengine wanakuwa na watosha ushuhuda, na ulete wengine wagonjwa.

utaona namna gani wanaandika maison de soins traditionnels moderne fimbo ya magonjwa. Mpendwa msikilizaji, basi acha tunaenda kwanza kuwasalimu watumishi wa nganga wote ambao wanakuwa wakisaidia docteur principal ku maison de soins traditionnels moderne fimbo ya magonjwa. Naona yeye ni Baraka, naona yeye si mwingine, yeye ni Dinebi, naona yeye ni Prince, coach anakuwa akifanya kazi hapo, na wengine wote ambao wanakuwa wakichukua dawa pale ku maison de soins traditionnels moderne fimbo ya magonjwa, tunawasalimu. Na hapo nyinyi nyote ambao mlikuwa mkitufuata muda kama na huu, tunawatakia jioni njema. Acha nikwambia kwamba fundi mitambo alikuwa ni Jean-Claude Ndage, Dr. Prince alikuwa akiwaletea kipindi chenyewe. Tunawashukuru, acha tuonane wiki ijayo muda kama na huu, na tunasema bye bye, weekend njema.

Wakaaji wapenzi, shida za maisha haziwezi kutupelekea kujimalizia maisha kwa kuchukua hatua ya kujiweka kamba shingoni au kutumia vitu vingine kwa kujiua. Shida zinaweza kujitokeza kwa leo, ila kesho inakuwa siku mpya katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo, tunapokutana shida, ni vema kuvumilia na kuwa na matumaini kwamba kesho ni siku mpya. Tusichukue hatua ya kujimalizia maisha, sababu hata Mwenyezi Mungu hawezi kufurahi wanamimba wa jamaa zetu. Tunapokuwa na ndugu ambaye anakuwa na mawazo kama na hayo, ni vema kumzogelea, kumupa moyo na kumuonesha umuhimu wa maisha licha ya shida zinazojitokeza siku kwa siku. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenyu.